Habaimbode pokela mashala na karibu kupagwa na mapalapanda radio Msambiki muli jimbo lya Cabo Delgado wakati wa watungu la matangasho. Hapa tushidoni pagwa na wetu mpaka pepe wakati wa saa tatu liamba wakati padioko pa ulote kuwika wakati wa saa 11 kenga mwana maduva. Igulila hadi abale kulionganangana vavetu ku Maputo mu inangodi ya Portuguese. Mu wakati wa saa 11 na dakika 15 igulila ngushidoni dakika 10 debali deushishi na mitenga vikubilingananga akwatika undapata chipindi cha Italia imo ya Twimyanga na wakati wa saa 11 na dakika 25 chipindi cha usalama na kutilolede kwa mudi balabala wetu wakati wa saa 11 na dakika 35 chipindi cha Cabo Delgado na Makolomo Kelilo kwatika ligazeti liliamba wakati wa saa 12 kamili. Ligazeti liliamba lilota kutoa mwanda mpaka wakati wa saa 2 na dakika mwanu wetu kutoa lida matangasho Moshi Makonde na wakati wa saa 2 na dakika 10 undapata ligazeti limo lijimbo lia Cabo Delgado Moshi Makonde. Yadao Moshu tundilipanga tupagina wako na diabali deushishi na mitenga vikubilingananga kavili di muda chimbodi dilota kutupala kedia mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55 patolota kujela wala ngombe matangasho Moshi Makonde kwa nelo. Upangaji wetu wa shimadengo ni yao kwa nelo wiko watale 19 mwedi wa 6 mwaka 2026. Matangasho Moshi Makonde hapa tupagwa na Mo Nelson Makuma kuluanga malove ku centro emisore ku studio fundi mitambo Pankaraj Benedito Lawrence hapa kutango lango vele nango João Ernesto Kapoka. Bom dia, assalamu alaikum. Na karibu kupagana wetu.

Kwa shumbo na menembo dinje tu Ernesto Shauke anditu weshi dia dia bali dia wakati wa saa 11 wakati ya oleka hatukupe nkono wanandele na ulanda wa shimbunga.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ngulathi Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a Pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihothene Pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwili yawe bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva otene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpe masi ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masi Pipi. Ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli milihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, uo charlana. Muhele hopa wa musi masini, wawi uhumu shio sivawaya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, Eshuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Paul, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala na mungusi wakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

Hashimbo na menembode tukupaga mwakati wadi ya bali ya ushishi na metenga vya kubilinga nanga bada ya kuigwa metenga mbili mitatu. Wakati ya uleka tukisha media ntenga kwa lakela kunkebe wa mwaku wapakongwe kooperativa panjini wapapemba pawamanyi ya uti wakongwe wapagwa mmiungano na wapagwa gweka kanje vaukele nadika mwaku wadi kooperativa apakulota vauke vakalilodi ya kula vakangangalange mashau malatakigwa na kumanya ingano ya mikopo vyao. Mwishi wango sha maduva kume kutundumangala wiku utandi wa wantengao wenjidile kunu kumapalapanda aradi Msambiki. Kwa manya ya dao kenga vala valota indibidi pavuka po valishukai lisha uma lewe ilioe lipa milili yako kanji lida litumika mpaka ambi. Momo madimanyia ikava kenga hauka shino nalilode kwa nao wanao wanoka natualila mbamba ndinganu kengai pakalota kupala kede kumashala mavango. Momo wabangu manyia ikava kenga uvelikusho mkulula kwa pegila isimo dinamba diatika 87 tuswini na ncheshe shitanganengo 88 22 na inamba ya voda 85 tuswini na ncheshe shitanganengo 88 22 yadao hunkulula ku vapala kadedia mitenga vyako kwali kutangula ndava nao utumila mudindila ja internet fgd@bankomoki.lideni.mz.lideni tundikusha media mbodi ntenga kwa lakela ku nkebe wa mwaku wa kooperativa panjini wa papemba.

Uvinente tevanji na mateja vakuena vatenda mianda mudesemo de kuvinengananga mulijimbo lya Cabo Delgado na disemo deshilambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanje kutukosha na meni miotuka vavagambanila vakuena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajali Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevo vodele. Watunkodidi maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwela shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagali. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwana wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliango Juan Ernesto Nkapoka wakukandianga chipindiashi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu makungieli junior.

0: ken katonde kumanyamba odi kunyuma. Kojme Tomas, mweni ntete nkuwena, ande analela shi njeshi tada diajali kumilila mwenye balabala geto.
1: Mpalambala amu, diajali di nkumpala ngana mene, kama ana wavetu hawa medeletwa, kutukuta kulema kufingiri dena mene, yela muji wakamona, anampite na nana kubali shinu, pi, yani kufingiri dena kenga shinu sheni shio, mekuma doni naya vanya kuivanu voye.
2: Kojme, mpalambala amu, yena maana, Diajia tandeka ngana madalepa.
1: Natango dao kama na yuli zovu lengo tangu ili ili kumeni ili kuvingiri diani watu kutiela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu dana ngupite. Aka ngupite na moshi mwana ngutuwa lila makrienti bai wakati unji ligali ni lila na dibalabadi yetu adini mula madibala dimo mapondo bao na kodea pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu unakoda ntikushula. Nalepa ibidi ntenga ukumene na mene tangano ni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ntapata shukumene kwa shunga wala awawanya kuhile mirigali.
2: Mwana wa magaga vana.
1: Awala vanu kenganae.
0: Pali utuli olio. Bada ya kwambanga na mwa na Mukojme Tomas. Walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo. Asida walipangani anga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batendo wani mene nte tutangadikanga hapa kumwona nemba pala hindi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene diajari jengkumbiri nganu mwenu mene kuigwani madalepa. Chitenda jimani?
3: Shinua asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati unjivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona tena angu vanyo na ngori la dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu pana ngutosha njimanyo wakati weo na kushinikula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lui mbili doni.
2: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kanga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu nabwela.
2: Lukuna kwe mwanya mani, uligwada shukapata limwalu?
3: Naligwe mwadi ya jari dinji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Kwa mwami ni kumanyo kwande shaliga kutukuta na mene?
3: Na mene uti, nangu tukwe.
2: Na mkawa nangkongi mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako, wako, natangu walilovi hati. Nari hidu alunyani nguvene nyangu papa hapa, ningupatibuleye. Mbamu mwusu mutumbi nkongi, doni? Ya, habida nguwamini ya
2: juu. Mwusu mekulola?
3: Wetu doni nyaya nango kashuru nkongo mushi mmori nyawe
2: kumara mungu tugu yanga
3: shino asho kwa mwiu natauka na mene mwa tumbe madalele wetu banemba mwa mwene kula wangu tushuvia vila mbadi bashu mbele njulu kwa kawa na njulu kwa kuli amba ngupata bani mamba wawu ikashumana imo shumana mbili wiguru andipata profesionali ajio ikashumana na bai.
2: Nani kadingu meni?
3: Kadingu meni wako kutukusha teka mutanganaji.
2: Bila uwezu meni?
3: Bila uwezu meni kanji. Nadao tikine enge mavuta bangi. Tumuti bangi wetu ndodo. Ne hapanguna tukutaligari. Bae ndiye kuma kumie. Haduwane timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kidoni ya pakumweda. Wakati ulo wakati adu nangu vekushu na meni. Dongu tangola nguwe unamawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Nirutendede pakulote madale mangu pungula dao.
2: Tuwene matikula anji. Doni mligari matuweli amu hapo natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na meni popo?
3: Mene hapa nangu.
2: Una kulila eka?
3: Nangu hapa ngudula kile. Hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tilingu. Uti makaja wakulupio wakila munu. Ankulupio nangu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba, nivajava, likola, kenga dao, morutanga adil, nkuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, pende shini kenga shila.
2: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
2: Shambu wanambe yanji, tenga nchani uleka wakati yao kwa madalepa mwa?
3: Nangu ninkuvala kela madalepa mwangu, uti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile nyamani, wako puma kukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinusha ani shaula kiukaja. Vanyani wavala kiukaja, unamana ukaja, ndi wale kawana vangu wangu kulupi nangu. Pani wotu wapakidi ilu, dadao, wangu kulupili, wangu kulupili wako ukaja. mwana viga madale palanje na che anangu muri kabu nandi pela bai mene wakuna pela shinu muri kuwa muri gari utokushiriga dondi pela mene kupela shinu cha kawaida kanji we mweni ukalibika depa nangu hapa ngota ngutokushimutuka nguna miaka vyoe kupela hilo ngutwika lila kanji wakati unjide jari di njitungkota na madi kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi imbali mula pala
0: Uwavele Fernando Vitor ambe yanje dalepa wa mutuka huwanyakula venitete vakuwena papemba uka kumweda wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwedi balabala vinkutade kumilide diajali vanu kupela uwetu kwa nelo mbodi tungula kela pashipindi esha usalama na kuliloledia kwa mudi balabala ishikumeni ni kwa mwenu madalepa lekadimbenje muwakati umuvanya kula vanu mumagari ishimu shingumi sheveni ntete makungeli juni ropamuna nangu juawe Ernesto Nkapoka tungulambalela pakopaga na wako uriambao.

0: Wakata wetu baada ya kutenda pupadioko, leka tumanyi upangaji utandeka. Kuna shilangola walipata levanemba, madengu na meshaji mulijimbo lia Cabo Delgado. Crisanto Ernesto Malugwa, ni nkulalikigwa wetu wanelo.
1: Tunkuwana wa mikondo vyoshi madengu. Mikondo ya vinduka nda kuika mwaka welifumbili na shilina moja, kunkutano ukumene wa shtengu shama wajiri waku Mosambiki. Vanao waka ima ngane, vanduka nda unganila kuida nao mashauma atandedia katika vanemba ku Mosambiki kuni wapati madengu. Napana ilo mashauma ala avalanganye manye pokota vanemba wapate madengu, vanemba uti waku madengu. Mwatu kawuka nda lola katika shilambu uti shabai. Shipali shilambo cha kushanya kwa vile vanu matajiri. Japani shilambo shetu cha kuina kune kwa tuvetu vanu tuwa maskini. Napena ukindana kangadashi kwa vetu ko elo vandianda laya kanji na kwa nao pari vanji wakave madengo. So mandelewa ama nao uuti wavaleko kwa nao wangushome shikola na kila muna mkulipundi cha shiwanda shoi shoi. Palipundi cha nao shiwanda pamali ila kushome ankulambela pashinu pakota nae kuikala na kwanjanga kulodia avila vile pundi cha dena kuida na madengo. Ne mwa viena tenda vya vina mwinganjuluku. Mwa lidengo ni yamanyi wako ukakola shoe shoe kanji kumushu kwa haku lidengo alili liku inganjuluku hali ni lidengo. Kwa naoko vanu katika madengo mshitengo yani mashirika uti vanu wandiombalwa ya vanu wanditosha. Napone vanji yama mekuwa na litala likota kukole madengo njomana vana vankuida kune kwetu kune kwa tuveli tuwa masikini vankulambela litala na vankuwa madengo na vankupata njuluku. Jumana tunguwa na kuni vashina, tunguwa na kuni maindiano, tunguwa na... Yani hawa, vanu, ako wanilipundisha. Napana ilo, ako vanona shinu, pashinu, paku, kuikala, kutuwa kutandede madengu lao. Jumana wankida kuni. Napana katika kwetu kuni Mosambiki kuni, shiku meni na meni, shitandede wanembe mekupata madengu. Mwa ashipali, shatilipundishidia, yani shitokana, yani kukulata kulunda shikodi, shashimadengu. Mwa vanu voe, vankushame shikola, mpaka ingandia 12. Yani ingandia 12 wangu kumanyimanyi kushomia na kuandika alipali dengo linji. So kushomia na kuandika. Popo makina kutota na manyashinu. Shiwanda shakandianga dikiti na manyashinu. Shiwanda shakunanuwe devitali havi na manyashinu. Shiwanda shakandianga umeme na inkati apali. So manyiti kushomia na kuandika. Bako kushomia na kuandika haku bila wako kulipundisha shimadengo shama kono yani unkuka ndava umasikini. Njumana wetu kwetu kuni umasikini wewe woe na mene. Mwa voe, vashamidivi shikola, alipali lidengu liyo liyo amanya. Napana elu, munga nwao, washtengu, shawa mawajiri, vokili ndakuva. Shitandi, vanemba uti, valipundishi. Kila muni shimadengu, shalatangila. Ika kinga wangu ulota kuwa motorista, yani kutukusha ligari. Ba, ulipundishe, upate, ikadi, ya kuandesha ligari. Ika kinga wangu ulota kutota, ni makina. Ulipundishe kwa kutota kwa wakulo takuwa munu ukanyanga magari. Ulipundishe shiwanda cha ukanyanga magari. Wakulo takanyanga dimota. Ulipundishe shiwanda cha ukanyanga dimota dibashikeli. Yani avi ni vini vida na lutuba pakati pa nemba. Undoona da kila nemba andava nao akaimuka liamba kuwa na lidengu ya kukola. Vanji avala wakukanda lima. Yani kulima mashamba makumeni. Wakulo tanyimanyi kupuna vinji kushumidia vinji kulia. Mwana kwa naku angkwede na mali. Hali ni vini vikinda kuvika. Napende shambili, shipali shinu, shana senda ishilika yoyoye, ya vanuveni. Kanji mashilika makumeni. Dimendinji wanao waka nota munu, pokota aidi ya kole madengo. Vanota munu shitandi, avina limanyilo, liye miaka mwanu, miaka mitatu, kwa shimadengo shela shavalota wanao. Ika kenga wakulota wako kuna nuhide mio moto, vitali, yani ovina limanyilo dia miaka miwili mitatu hapo nao nakupokela. Napenda tukako ndalola vanemba voi wakalipundisha wanaona shinu limanyilo alile miaka saba alile miaka miwili alile miaka mwanu alile ndoto nao jomana shirikali ambe pa indiku vankondo ikawa kenga nemba jani lipundisha kwali alipundisha dikuna nuanga vitali akamalila yoi shirikali nkuntuala kumuka nao mumashirika yani kwenda hako napenda nae au kanda kola madengu abule. Yani ya kulilodia nae kenga hankumanya na kulia njede vya manjitavi. Napana ilo vipali ya miedi miwili, miedi mitatu, miedi cheshe pali ya mwaka umo. Yani nae kukanda lilodia, lishilika lila, nye manye shamanjiti nae wakukwa shilipundisha. Na vati mendite njipo wa papa. Tuwa lishirika. Wakamondo, ndio kwa jeju. Vino mkukana shana. Demendite njipo ntualine yu. Vanja mkupata madengo. Kwa dindila diwane.
0: Ikawa kengano kana lode madengo la mboni kulishirika lina.
1: Aha, kalode madengo la mboni kulishirika kwa. Na pana ya dao, naye akakola madengo banao. Pau mapova na mwenye liamba. Ate kawa kenga lishirika lia intu ete. Kanji kwa dama andisaidi ya maduwa loe, mia diyoe. Na pana wana mwenye liamba. Liamba liloto kunisaidi naye kuto kuingile mdishirika linji. Deshi madengo. Pakashema, wako, ulipundishiri kwako. Na ukadikuwa chitandari wanangu na nangu kutifundisha kuchiyo. Kanji na niduko takuwa madengo kuchinjiyo. Avi ni vienu vikuvike stengu shawa majili. Shantatu. Vanawa ni manya doni mashilika apagwite mchilambo mweto hepa diki na meni. Anawalula shinu ute wanemba valipundisha jani pakota kuingila. Njomana ishikali indi uka ndakumbukila kuwa inge vya kalelo vya shimadengo. Ikakanga wako hapa undilipundisha kuwa munu kanyanga magali. Ba vyombo vyo vana kanyangide magali hai. Ishikali nkwida na kuinga. Ikakanga wa undilipundisha kutota. Isilikali inkwida nda kuinga wako dimakina ya kuta kutota. Ikawa kenga wako umunu wa nchulusho na undilipundisha isilikali ya dao inkwinga vinu ya kuta wako kusulusha. Avi ni vinu vikuwiki kusilikali yuvalota vanemba vetu pakulota valipundisha na vapati lipashalele kengali. Mwaka watangula wetu au isilikali valota kuvainga madengo vanemba jalupu 17,697. Yani hawa ni waloto kwata madengo na shirikali.
2: Na mwaka.
1: Na mwaka pa. Na popa tangola hapa. Vanemba kuika 1,987 vandipata madengo. Na vandivajia vila vyombo. Ishirikali.
0: Vanemba wa mwaka wana mwaka. Kutunonga mwede utante mpaka mwede atuvele.
1: Aha, mpaka mwede atuvele. Vanemba.
0: Vyombo nchani wapatile.
1: Vanemba vandipata vyombo vya nchulusho. Komersu. Yani kushumidia mauta, kushumidia mandondo, kushumidia mpunga, vandipata.
0: Wote mwede jimbo leka vandilegati?
1: Mene, i district ya kumituji. Vanemba kumituji, vanji, vandipata, vyombo, vyombo di makine, kutota. Vanji, vandipata, vyombo, ukandikide umeme. Vanji, vandipata, vyombo, vyakuna nuwidia, makina. Na ya dao, vanemba wako mwakumia. Vapali, vapatile, vilaya dao. Vanji vandipata di mwajera, na vanji vandipata di makina, vyombo kuna nawida, vanji vandipata vyombo vya kushulushida shamaki. Kange di kanjuladore, adi vanemba vandipata, yani ambi patu utangola pa, vanemba mkuka nao mishulushu yake. Tunkuwa na mpango.
0: Vapati district mbili vya kalelua vika, kumakomia na kumetuji kwa. District dinji mende mwili jimbole kabla gana.
1: Katika miya di sita hivi, madengo akoleke i district ya kumakomia, i distritu ya Metush na i distritu apari mwari jumo watu mpele avele kumweda kusentru Eduardo Mondlane junji avele kumwidumbi na ndida nalipundisha kutota asipundisha papemba na ndipata vila kengari na edao ndipata mwari jumo kushuri kumarupa jani pashinu paumbalu ndilivano wawewe makonde vali ava ndipata vila vya kutota dimakina mbili mbili na dinguji yao. Ndio kutenda uniforme okuvajia vila vajoko. Okulota kushumidia. I district yako mituji kumiezi kuna ndia kuna nkaramu mpaka kuimpiri vandipata vanemba vila vyomeme vanji ambi vankulanga di frango vanji wapatile vila vya kutotela di makina dio na vanji wapatile vila vya kunanuide vitali mituji. Kumokomia vashumidia mpunga, mauta, yadao, vandipaji vile voe. Dimuaje, vandipata vanu nane, dimakina deo kanyanga di buloku. Vandipata vanu mchesho. Avi ni vini vitandeke, kanji vinkuida vinji kavili. Kumweda vandapata, ambia pa wetu tunkuwa nao mashirika anji, avanu vene, wapuashele shirikari, na vovuvo, vanji vavele kumweda, na vankukola madengo, vanji vandinjila kumosimba da praia, vanji vavele kumakuminha, wandi njila tayari, wankuwa pundisha vadioko. Pakulota na wanao, badai po wapati vilavi hao. Vino avi wuti mkutende na shirikari, yali jimbo, leo kabu delegati. Jani pakulota njimanyi, kila nemba, avina umpango. Wakulota kama aliamba, ama hido nangu lipundisha njio, nangu tendisha osho.
0: Nataka tugele amba ukumbukilo kumbila kweka.
1: Meni.
0: Na nugu wa maikaji wa.
1: Wakati hao nashini wakati, wakulota nemba, jani kuma aliamba, kwali, kuna ledi tatake. Meni nemba, akayimu kari amba, avina mpango makumbulikila amusu la kulota nae mweni aliume muumasikini

0: uti avi vinkuma kuna mau. Njomana tunkuvala likavanemba wakalipundishe. Kulipundishe akuve wakati na kuna malilika. Yani wako atena diuli unguku ukandalipundisha shiwanta shoshoe. Na wako wana limanyidio na lio limanyidio liku kunyanjuloku. Napana utuwa uti vanemba vangu iguli lambia. Manembo kila munu akumbukili chakula tukutenda kuliposhela naye na kuposhela lelo nama. Mwa esirikari inkwida nao minjulu uku. Kenga ambi hapa mundigwa. Njulu ukuwa widi padiki. Kanji vanu padiki ya dawa ndipata. Na pada njulu ukuwa hao, isirikari luta nyumanyi. Vanu vata kukuka ndali punisha, yani mumituo vya kuvilinga nanga. Vata njulu ukuwa hao. Na njulu kwa diploma kanya.
1: Ingano ya kuikala vila, bada ya masomo kusikola bila, ya kulipundisha vya madengo vya makono mshilambu shetu, ini sitendu sinje sitadia wanuvoe bila madengo mshilambu shetu. Njomana, shiva ikidili ni kila munu kulilambela kala kupata ufundi wa shimadengo. Shakulikala ledia pamili. Anjituma nyama loviala, nananga ledia wapishi wanga ikangila madengo kulipata levanemba, Madengo na mishajo mulijimbo lia Cabo Delgado Crisanto Ernesto Malugwa.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a Pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene Pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopo he oratene. Okati ni hela umasi. Ni mbecha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpen masi ni. Ni enroa ulukama wanape ya kawa.
2: Masi Pipi. Ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina. Motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kwa uli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Ni masi ore rani. Kwa charlana. Muhele hopa wa musi masini wawe humusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa mkumihe masini. Mtikile kunika sene. Mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aaju o wiki telwe piri lukasene ni mhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walorateene ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa Pipi nape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipaheraka mkunele panda ni mhiyo ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro, okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro, onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya ku franko ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa ka murima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Este é o cota de família.
1: Habambo ndiye wetu wakati au tuko mwenyako va saa 2 na dakika 43. Leka topagana wako na panelo na dimu ya kubilingana anga mpaka shududusha matangasho mo shtangodi shashima kondene lo wiko wa Ijumaa ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026.

Ashambwa na mene mbaudi wetu wakati ya utukumanya kuwa sambili na hadidakika mosini na tano. Ni wakati watupakani dili wetu kulela nangana wako. Matangasho mo inangodi ya shimakondia kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki panjino Papemba. Nelson Makuma ni njetu akamulila mitambo kwa Central Missouri pakulota kuluanga malovili yetu kuwisha kwako. Hakuna kwa shito jifunde mitambo Pankaraj Benedito Lorenzo pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakutangola.

Sikilizaji, pokea kwa mazoreni da mandala mstudio pankra Lorenzo ngarimu kazi za fundi mineti longoza kazi za lugha ya kimwani mpaka wakati wa 11:50 kamba daima ikifika soko ya matambe Jumapili haba japo kwa nofeti panengano za 3 na wakati kazi yetu kisa tijana mpango soko moja ya Addis na Jumapili kavya wijiwa ndiye wakati watukupa nafasi ya kwa pekera salamu wa jamaa mkati ya mpango wa salamu na nyimbo tukisa mpaka pepi ya Desora tisikizete na bali zamana za inti na inti nyingine na wenzetu lugha ya Kizungu. Nafasi ya pili kazi za lugha ya kimwani atakuwa sapa kupanda ngano za tena musuji na novya kupaka nira mia ya kila aina na kuburdika na nyimbo ngema ngema sakula kufuria isa subuhi ya jumai atijua kamba kwa kulongo za mipango yako ya kila aina ili kuzidi wakati upa kulombera hii niende kwa usalama 11:10 kamba daima habari za kabdulgar za lugha ya kimwani. Baada ya kusikiliza habari za inti na inti nyingine lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Baisa kufika 11:30

Tikujana mpango wa wanemba na wari na kesa tijeti pimeto nevi azinende kazeti kwa sera nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu. Kazi za lugha ya kimwani kamba daima ungari ukisikiliza mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1204 za kwati na FM 89.9 peo 0 za megahertz. Upata novyo kutisila mungira interneti mo RMP. Sidadi ya Pemba uli ya kabdo gato reru tulamuka na ugrau talatini.

0: Muitita na sambi pano vira na minuto nane, no vira ji 8 minutos, kamba vya tambire tangu mwanzo. Tikuja nao pa kwanza ngano zetrina wakati ya kazi zetu, na kisa tijena mpango suku moja ya adiso. Tingariti kishukuru na novyo kwamba usase kuwa nofwe. Konta vink, kamba daima tanavyo vya kupaka nira kufunda na kwele zana angatre ya chumbo chichopesi chwasmoneni sa jamaa kila kutwa. Uwele ya hansambe pana shida hambaya tikamba uluere matanga milandu tilombera enende kwa salama na tizidi kwamba pole. Kila kimoja che nende kwa namu na ngema ipate kuludira kutenda mipango yako ema kazi zako pamoja na wajamaa na novyo uwa rafiki. Na uwele kutenda sambe pa safari tikwamba safari ngema uwe wisa kufika pa sidadi ulu ya Cabo Delgado. Rena novyo bari ulu ya tatu hundunia tikwamba karibu na atasa pa novyo ulombe raukomu mwingi maisha mema uwe hotenda miaka arero. Tarehe 19 mwezi wa 6. Na kwa tatawanya futu mwakao kamba vya nereze ijuzi wakati futu wa kuziti kupima na kutunza kinani chiri kukosa na kinani chiri kubadilika kwa vire vyoturire kwa kamba wenindesengate ya mwakao. Upate ukifika mwisho wa mwaka 2026 upime kwa namu na angema kazi zako ema mipango yako. Novira na minuto kumi, novira ji 10 minutos muito ia Moçambique.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Suku moja ya Adise.
4: Tare 19 mwezi wa 6 mwaka 1990 inti ziri mukundi za kuongeza kupata na faida Europa CEE rero zitiwa Union Europea ima umoja wa inti za Europa wakitaya saini mpango wa Schengen uwele na anzima ya kufujisa mipaka mimoju wapo ipate kuwepo uwezo wa wanainti wa inti ziri nkati ya umoja wa inti za Europa kuenenda bila tofauti wakitenda mipango yao ya faida na ujuluzi na novyo kuengeza uwezo na nafasi ya kukubali inti za kundiro. Yeah.

Umpango ukeleweza sana sana na muna vesaka kutumika inti sita ziri hankati ya kundi za inti zitafiti kupata na faida Europa na novyo vya juzi kutumika na novyo vya juzi kuenenda wanu wa inti za panja na vya juzi kutafitiwa wanu wengira muintire bila rusa na inti za walawa. Mpango noo weleza novyo na muna vya juzi kutafitiwa wanu wengira bila rusa ema wengira musiri muintire wakitumira mipaka mengine. Na kueleza novyo aki ya wajuzi kupewa wanu wasakula kurifisa muintiyo. Mpango eu hujire hukikubaliwa nkati ya sharia zitungiwe Genebra na novyo dokumentu za juzi kupatisiwa wanu wakitunziwa na ufalume wa intizo. Tare 19 mwezi wa sita, suku hikumbuka kumariza dulumu ya kulariwa makunje wanu.

tarehe 19 mwezi wa 6 asubuhi kumbuka kuulari wa makunje wanu ituriwa tangu mwaka 2015 anzima ulo ya sukui ndiye kujuisa wanu pia kamba iwapo aja ya kumariza uchaputuu na novyo kusakula kuhukumu wanu watenda kitendo chicha kwa dulumu wanu honkati ya kulala nao makunje kudulumiwa wanu honkati ya kulari wa makunje kwa kusema kutumiriwa mwanamuka chaputu honkati ya uzenzi kuimitisiwa na novyo kunda wanyisa mimba. Kamba novyo kulombesiwa mwanamuka kwa nguvu akidulumiwa honkati ya uzenzi. Kusema kamba kaya nyingi za dunia kwa sababu ya kusakula kufula tiza tabia zitumika nkabila watumira dulumu ya kualala makunje uanwema uwenawaka na novyo kwa tumira chaputu nkate ya uzenzi. Wengi wapita alindi uwenawaka na osimana. Ewo waperikiwa na mapima futi kuhuka kulala na walume. Wengi wawenye bila kurikengera na novyo wengine ikuwa ndiye kazi yao. Wengine waperikiwa ukiwa kalare na matropa wakisakula mizuruku. Na lavira faida ndi walongozi wa mojuapo wa pango ema kazi mojuapo itendiwa muintio na wafika novyo kuchuluziwa wanawaka na wasimana ipate woke wa kalariwe na walume visaka kwa vyonse kamba novyo kutumira tiba za kurevya. Kudulumiwa wanawaka nkate ya kulari wa makunje mangate ya uzenzi upande wa matropa kinu chikuna nkaya ziri na tafauti mbaya ema zile kulawirira vita. Kitendochi chitumiriwa kamba novyo namuna ya kuveisa kaya mojuwapo na awafika kukumiwa wanu wakunisha uchaputiwu. Wafika kuopepesa maisha yao wanu na novyo kwa sababisha ewo kwa fulatiza kamba wakatala konta neonovyo wangu sakula kukengera maisha yao kinuji jikuna pakuluka wanu binafsi wawaona kamba awana mala pengine tena pakusakula kutisaidia wengine wafika kurinyonga. Kudulumiwa wanu nkati ya uzinzi ema kulari wa makunje yoneka novyo kuwa dulumu ulufuti ya aki ya wanu undunia na novyo uturiwa kuwa vita na uchaputu nkulufuti ka wanainti.

0: Mumpango suku moja ya Adisirero tikumbuka kufujisiwa mipaka mimojuwapo ya inti yere mukundi ra umoja wa inti za Europa. Ankate ya mpango moja utaiwe saini witiwa Accordo di Sinsheng mwaka 1990 na tsoera nove kuwa suku ikumbuka kumariza dulumu ya kulariwa makunji wanu ema dulumu ya uzinzi. Andika disindi Dalila Mikidadi nikifyomo mijeni da Mandala.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Salama sikilizaji, kamba vya tambire mpango huwa mwisho, kamba tukuja pa kukueleza kinani chisababisha ajali za mikukuta mbarabara. Mwa watija pa kupaka nira na mwarifaji wetu wa daima Antonio de Souza wa polisi ya transito ia kuja kuti fafanurira kinani chifikisa kukunisha ajali za mikukuta mbarabara. Karibuni tena.
1: Asante na kushukuru. Kwanza ipa tiswara wari wauzanya mbarabara, wapo wauzanya vinu vyao mabasia, wapo wauzanya kreditu, wapo wauzanya tu wakuzanya vyao. Ikiwa kamba uetiwa ei upande huu, wanao kitupula shtarada wakuka upande huu. Wakona kamunu ure kemira pare wangutuisa pare, wakuzanya kila kinu, tomati, wakuzanya senora, repojo, mwanu makutuwa tuwa. Sambi nwa wawawa. Ewapa awa kontrolari kwa kuwa kamba karu ire yankuja ima eriku. So kwa kuwa kamba kangutuisa negosyo yake okea kozanye basi. Sambi pakulu no wawawa. Ewa wanao waki nanganiza sana sana muwapo maruma kuwa kamba simumu wa kutupulanisa shtrada. Kwa kwangu sako la kutupulanisa kwa wanao kinanganiza pakulu sana. Upandee wankonoriru wankonosoto kama vetambire. Wanao wakirikengira pakulu sana. Hata wengine wakuikala trada katikati meshu davia meshu. Wekala no paripari wankuzanya. Wakituira kuno, wakituira kuno. Hata asidenti nyingine ziko ntiseringi nandu ya yanoa mwa
0: wana
1: kuzanya uzanya. Sambi tikiludi na kinani chikauzari asidenti.
0: Kisababisha
1: ajali. Kisababisha ajali cha kwanza wengine wakuene ndesa karu wa rewire. Chapiri, chiwapo karu ikuwa kamba ya wanu watano wa wataya sita saba pakulu ezi minibazi kamba za wanu kumina watano wa wataya mpaka wanu shirini shirina watano mpaka talatini. Puriki wazungu wanye watenda kamba maroda yare ikuwa karu ya wanu kumina watano na maroda yare atairi wa kilu za kuwa kamba zingira wanu kumina watano. Sambi kuwa kaku wengeza kumina sita kumina saba pare pare karu ya iwa na nguvu ya kuwa kamba maroda yare ya supportari. Na upande wa wanu wa kuenenda luansiwa wasababisha accidenti wakua kamba watu pula mbarabara vyaona vyonse awa kontrolari. Pakulu huwa singana wengine wankuputubula nisa shtrada fala wankusowera na telefoni. Sambi iku distrairu fisili kuona karu ile kuenda motorisha kakuona sowe auriku mkontrolari. Na pakulu ewa motorisha wa ikuwa kamba wanguendesa karu zao. Ewa wakataziwa wasiswere pa telefoni. Iwapo radi unkaru no mure mure. Usifungure pakulu. Na ikuwa jewa na kwa na mapasajeru nyuma kunu wangupaka nira. Ya sambuwepo mwa ure usukuno mpaka kuka kuhibira manja. Ewa ware nyuma uwasi wapaka nira mia yao noe. Uwe uweso na fulanti yako kukambi. Iwapo kamba kushinda na tukita kushinda na landu ewa wenende sashapa watu wisana. Kimona kamereke mirapare basi kutuisana kupitira na kuno. Awasigiri rege. Sambi siri na mnamoje za kuwa kamba zikauzare ajali pakulu sana. Zi wapo nyingi za wenye. Fala pakulu mwawa kurewarewa uwa kufutavuta masuruma. Stress yao ya weta stress. Kwa kwa kwa nao problema zako ukaya. Usuke kutola karu wenende sifadari kare kare ulare.
0: Hukumu wao ndiwepi tukati kinanganizira pakulu kwa ezi sababu mbirizi kuswera pa telefoni kwenendesa nkukuta shofere arewire.
1: Iwa wenendesa warewire ikiwa kamba chifika tuwemisa yapo makina terena wakuita alkolumia. Titwa la makina are tuateshtari ikiwa kamba tijua kamba eyupa karewa. Basi tangumba sara multa titwa la karta ili ikiwa kamba nivelire ulu yapo yaweta 1.2 ikuwa ifika kamba jayo tinta ya nkadea tenda prosesu yuka tribunal. Na ikuwa kamba katenda accidenti irikarewa yepo jayo ikuwa kamba accidenti ire grave fatal ne ata iwa nkadea. So midirwa test ire iwenwe urevi wanyu ire ure wanivelini. Na wapo wengine watenda accidenti watira wakuitanga abandono di sinistro. Ikuwamba wale watira. Tipita tukwa sakula. Tukwa kwa natuwa tanka dea. Sambi pa kutira pa papu marambiri. Pa wapu ikuwa kamba kutira maripa asidenti pa wenye pa. Fala kuka kushkwadra. Purge maripa asidenti. Wengine jamazao wapu no pari siyo fasili. Kukuona uwepo uimire pare. Iri mwana wawo kankupu muzika chaputu pare. Ikuwa nda motorisha kalawa pare basi. Katuira wakadea kuka kure entrega. Chire chengine. Na iwapo yaweta yetendeko lota sawo lota sawo kwa kamba kare kave tambiro kuingira wanu 15 kangula emola sawo kanga maringanya atisingana katikati poti imira karu ya no 15 ni veli yao fala wano shiri wano ingira shirini ofetu Yesu sawanu ware vyawari ware amanji ware tuwasa 15 no ware waka vyao ware wengira karu nyingine nami ni vyatitenda kamba jaya.
0: Na wakati upa nganoni ulu ya kuasira mashofere kamba novyo.
1: Kufu pakulu tilebela ewa wenye kuendesa mikukuta. Ikuwa kamba wanguka kutola mikukuta ya wale wachamota, wale wachakaru, wasirewe. Wenye kuenenda luansi, wasituwe mbarabara mure, bisaka kuwa vionse kutula maari mwakuseza. Aa, na wakisakula kuatara vesari vya, yani kutupula nisa shitrada kulao pande kuko pande mwengine, wana wakikontrolari, kono riro, kono sonto, kijua kamba yeriku ujakaru, podi, kwa travesare.
0: Asante sana, kamba vya tisire pa kusikiriza mpango wetu huwarero, tiki jiwa pa sababu za ajali mbarabara. Tiki jiwa kamba sababu nyingi za wenye fala ulu zifikisa kusalamula ajali za mikukuta mbarabara, wakipotea maisha, wajama zetu na damu ikitawanyika. Ndi kuweni ndisiwa nkukute mwota wano watumire urevi, kutui siwa pakulu nkukuta, kuweni ndesa mwota ema nkukuta shoferi akiswera pa telefoni, shoferi akisakula kuweni ndesa nkukute mwota asiswere pa telefoni, asitumire urevi, inshimu mireze ya barabara na novyo. Kiengine chisababisha ndi kutuisiwa pakulu mikukuta. Na mwao tiki pakanira nao polisi ya transitu, akiwa polisi ya nanganizira mereze ya barabara Antonio de Souza. Ajali ikifika itisingana mala pasaka kwa Ponce Falasambi, tanao novyo tikijiwa kuri kengira. Omindi Jenida Mandala, Makungel Junior, mkaze za ufundi.

0: Salamu kwa baba na mama na nofu ya sikilizaji rafiki yetu ta kuzidi pa kukuambia kamba yote wakati wa ujuzi kula vida faida ipatie kwa pergera salamu wa jamaa na wa rafiki jumai ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Telefoni ya ujuzi kuita ingari 18650588 emawite 85032 8830 hita ipatie kwa pergera salamu wa jamaa na wa rafiki na andikeno cha juzi kutenda mwana wa kurereka na kamba daima ngati ya mpangua salamu na nyimbo tikwanza upeleka salamu zetu ofu tutumika kati ya chombo chicho asmani sa jamaa kila kutu atapa kudidima pa izizima baridi pa wala jua fweta tayari pamoja noti kupatisa habari nyingi foot na novyo kitendo kimoja wapo ndicha tiri kutenda hansambi pa kwa upeleka salamu wa jamaa na wa rafiki. Nafasi ya tukisa mpaka wakati wa dezora tija kulungana na wenzetu Maputo hati ipate sehabari za mana za inti na inti nyingine. Tukwamba salamu zikufike uwe utenda miaka reru, tukwamba ukumu mwingi maisha mema. Salamu nyingine zikufike uwe hure kuti sikiriza kila upande kamba paka ya paka azimwa ni pabazari. Tukwamba salamu nyingi futi na usase kwa pamoja nofwe. Salamu nyingine zikufike uwe uri musafari nsambipa. Noe novi uri na ali tambe sat namba kuisa kufyoma salamu zetu ofwe. Tanao pa sikilizaji huwa kwanza. Karibu tangusara na nani mwapandeni. Karibu. Tangusara na nani mwapandeni.
1: Mimi ni upande wa kuna manje kuna kono district ya Kisanga Mwesamuel Kajimala.
0: Mwesamuel Kajimala, tambireni salamu zenu mwakupeleka upandeni subuhi ya Jumai.
1: Subuhi ya Jumai kwa kupande nume muri palo kusampa.
0: Asante.
1: Pamoja na hiyo mwikari nayo wote ateki niku yari kusampa.
0: Mwe Pankras Lorenzo.
1: Salamu zake ni ya pokere makono mawiri. Kwa kundu wala banka wangu nusa siu ya rani ni watu wala wanangu kama Kajimala Andrani Abudu Jani nusa silina Anu Maria pia wanangu pamoja pa nisa kumperekela sana muzangu mipa zuke mpaka kamuya halara pamoja na nka wake kwa kundu wala mwanangu tena suku nambe ya sofu na salamu zake na nduma zimwe gakaria na salamu zifike mwe jango mwe rafiki Antonio mwe aya basi toka na wanu wengi wakati walikunisikira salamu zao pia
0: wengine mwari wala nona kasa hula muzifika basi ti patapa kwamba kwa ujumula pia wanu wepi wanene wapana wazito warefu salamu zao pia asante sana mwe Samuel Kachimala nofu novyo tankuzidi kulombera suku ya juma ngema na mwanzo suku za mwisho sumana ngema.
1: Asante sana,
0: numa kazi ngeni. Asante. Tana usambi pa muinti 9:41, 9:41 tenda kamba Samuel Kachimala hari kuti sikiliza na manje distritu ya Kisanga. Ita telefoni 86-5-8-8-8 pate wapelekele salamu wa jamaa na warafiki na fasi ya tukisa mpaka wakati wa dezora. Karibu tanswara na nani mwa upandeni. Karibu.
2: Salama.
0: Tansara na nani mwapandeni?
2: Mwena Asiri Musa na aldea Tendanyange distritu ya Kisanga.
0: Kisanga nuna gamba arero mpango wa salamu na nyimbo kwa show. Tambireni Tendanyange ko. Miamba yangulawa mingi ya wenye miamba.
2: Miamba yangufa tu wasagula ozi.
0: Basi munipelekere mu telefoni mu.
2: Basi mfika kwa kitu.
0: Asante. Salamu mwakupeleka upandeni?
2: Nipeleka salamu ni mpelekera mka wangu. Manangu watie ya Sambuli.
0: Mhm.
2: Halo.
0: Karibu tangu sikira.
2: Nunu anibakiri nao Nunu hawa Musa Kinkuti, aldea ya Nkuti. Mwanangu Maisha Madi Kisanga Praya. Mwanangu Musa Nasiri Musa Shidadi ya Pemba. Mwanangu Uledi Yasini Uledi aldea Baini Pakiti Pemba. Mwanangu Walidi Murula Mitoro. Mwanangu Mesuki Kamutupeshi
0: Zisa. Saa kuiji wani, wakusaka ni, wakupenda ni, saa wakupenda ni. Pia wafike salamu, mwakutonga salamu kapi yao.
2: Wanipenda, wanina, wanipenda,
0: Asante sana na ufuta kuzidi kulombera suku ya Jumaa Ngema na Mwanza suku za mwisho asimana Ngema. Ni upo kerera salamu zo kwanza ni ijiwe za Mpakacha, za Palunsa, za Nlenso. Asante. Danao sambe pa 9 na minuto 49, 9 horas e 44 minutos, e tata manina sita, msina msimi ya nane na tamanina nane, ma tamanina ntano, 0, 30, 20, na nane, 30, pati wa perike salamu wa jamaa na uerafiki endi na fasi na kavya na mbanga, ndikinu chajuzi kutenda mwana wa kurele kia wa nshima, kwa perike salamu wa jamaa na novyo kuwa kumaza. Na tanao tikiwa na tabia ya javi daima pakucha ponse kuambira wari karibu nofu namuna ya tiwapenda namuna ya tasakirira mema tisirindire kwa kamba wawe baidi nofu ema wase dunia na kisati wakumbukire ngati akiwa munu mwema ire falau waire kumuambira basi yondu wakata itatelefoni 86 55 8 na 88 tanao sikizaji mwingine karibu tansara na nani mwa upandeni
3: nangusuma kusora nome apaji munu vitreja antena.
0: Mwenye page muntu pois.
3: Três antena.
0: Shuri. Três antena sigira. Nona kazi na rondela ni sigira muntu pois. Mwenye page três antena distrito ya Shuri. Três antena tankwamba nde tendeko centro ya
3: Maninga.
0: Ya Maningani nikamba? Tambireni kucha vyema ko.
3: Bono kocha vya salama si jumu kwa radio huko.
0: Na ufano vetu hapo tushukuru. Mwiapaji salamu zenu mwangu peleka upandeni subuhi ya Jumai.
3: Salamu apate Kachimala.
0: Jangu.
3: Arminia Zove. Mapama. Mama na maangu. Zee. Bonifácio Paulo, muito na Mabingwa pia o Pati Samu o Pati Wakawangu Susana Ernesto Julieta Ernesto Julieta Eduardo o Pati Wanangu Gilda Apaji Gildo Apaji Manuel Apaji Fundi Apaji Amina Pagi, Ernestina Pagi, Apate Manango, entendeu?
0: Mwe Apagi, fala Wanenu.
3: Wanango, musitikini kusowela kukulinda.
0: Na wana wengi.
3: Wana wengi, siwa Pagiza. Apate Georgina Pagi, Josefina Pagi, pia wana walipo Samuzao.
0: Asante sana. Sambe mwe Apagi.
3: Abeka.
0: Amopa kupewa talaka ukayako.
3: Talaka.
0: Ave mwanza fute kumperekera salamu mwe Kachimala, mwe Jango. Nikananga mwanza kuwa perekera salamu. wari rawivu nanga mwanze namwe na ya kuloza upendo na kuanza kupembeza eh Amejiwa mahaba novyo ndivya yawa mahaba wamwona nocho cha mwona kutokuwa kinu cho nocho ndi kinu
1: Buti apate mapenzi apate njukulangu tena no papa Nome pa kazi tu ya samuzeni
0: Asante sana mwe apashi nofu tanguzidi kulombera mwanzo siku za mwisho asimana ngema kutreja ntena po
1: Asante.
0: Tana sambi pa 9 na minuto 48, 9 horas e 48 minutos. Mpango wa salamu na nyimbo tangu kesa futi karibu na kufunga falati ngari na minuto za ufuai sana sana kuwa kuwa kamba uwe wapelekera salamu wa jamaa na wa rafiki. Na kavya tambiri ndi mpango wa salamu na nyimbo. Kono tikirindira wepo upeleke salamu zako ukita telefoni 86 55 888. Kono nofyo tikiburdika na nyimbo hange mangema na azima kufurahisha wakati wa utondore kuwa nofyo miso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Valdemiro José na nyimbo yake salama mwimbaji yeyo wa Mosambiki provincia Zambezia.

0: Wemi saura nda wakonta na tana wasikilizaji mwingine. Karibu tamsara na nani mwapandeni?
1: Salamu alaikum nuno.
0: Waalaikum salamu, tamkulebe lazina mwapandeni.
1: Epa mwangu sowera pana mwezi zee mamu na manje kisanga kuno.
0: Mwezi zee mamu na manje kisanga kweli baidi. Mamamba na manje. Na manje. Tambireni mwezi zee mamu, salamu zenu mwangu pereka upandeni subu ya jumai.
1: Salamu za kwanza zukusinga nini nunu wa mwemuri nunu teneko mwuri kwa uparati ume. Pamoja ne wali pamaki na pawe nye wakupani kusowe rao.
0: Mwe Pancras Lorenzo.
1: Nyozi wa singa ni mingi za nlesi.
0: Kapokele na fute.
1: Nyengine zukezi singa ni mkawangu nuvi ya zaruseke. Nyingine zuke mpaka kamwe Samueli kajimala na nka wake. Nyingine zuke mpaka kamwe Mpinyu Bakari salamu zake na nka wake. Nyingine zuke mpaka natugo pamwe Rashidi Antoni salamu zake. Mwe jangu salamu zake. Mwe kampu salamu zake. Ne no na majere salamu zake. Tambi pamabingwa pia salamu za akonta maji ondi haba watirishuku.
0: Pala ya pamuambire pia ya wafika. Atapa iwa dono. Asante sana mwe Jose mamu nafuta nkuzidi kulombe na mwanza siku za mwisho simana ngema na manjeko. Tanao sambi pa 9:50, 9:50, minutu na mena 51. Minutu kenda ndi za tibakire nao tipate kufunga mpango wetu wa salamu na nyimbo. Tanao sikilizaji mwingine, karibu tamswara na nani mwa upandeni?
1: Mwe Samuel kajimela na mwe na majere salamu zake. Tafadhali salamu zake mwe na majere.
0: Asante. Novira na minuto tingari nao novira na minuto 51 novira je 51 minuto na ufwe kuno tingari nao novio randa wa Valdimiro Jose na nyimbo ya salama. Yati tondore tikijana wakasidi patie kukufuamisha sikizaji rafiki yetu kamba lazima kukumazana kuperekerana salamu na kuambirana namna vya tipendana. Masemo mema novio ya kuja nao vino vyema kati ya maisha yetu.

0: Karibu karibu, tausara na nani mwapandeni?
1: Wa nol macha wa uposhi opili picha wa nukisanka nol macha na Arabi Saidi alde ya obe vindu.
0: Arabi Saidi alde ya ben vindu. Tambireni subu ya jumai, salamu zenu mwankupere ka upandeni.
1: Omiva timbele ni heri salamu jamu ichanko chanko.
0: Mm-hmm.
1: Mpaka nanu na nol macha urati ya salamu jaya.
0: Asante.
1: Kindwa mpaka wa be vindu wa wa wa. Kihana mwara kaviyaji saiti, salamu. Kihana mwamu anaka Paulino Arabi, salamu. Kihana mwamu anaka Elena Arabi, salamu. Kihana mwamu anaka Antumani Arabi, salamu. Kindwa mpaka Ulindi. Kihana mwamu anaka Harusi saiti, salamu. Kihana amu okiyara nehani ya samu seleni. Narulindi, isalamu jaya kiyo. Kihana mulpali ya kanehani ya marove, isalamu. Kinruwa mpaka unamocha, amu irashidi Antoni, isalamu. Kinruwa mpaka unatuko, Rashidi Antoni, isalamu. Kinruwa mpaka amu ya awali, unamatai, isalamu. Kinowa bevi ntubawa, kihana mulpali ya kamu ikati, isalamu. Kinruwa mpaka kihana mpwanaka, Nehania na machere untapati salamu na mwarawe kinowa mpaka wa kihana wa mwana kanihana suzeke lemenzi isalamu.

0: nao pa minutu sita tipatie kufunga nafasi ni kwamba nga nkati ya minutu moja vingi vikuna sambi nkati ya minutu sita za tipakire nao nafasi nyingi ya wenye ya uwe kwa perekera salamu wa jamaa na uwe rafiki. Tana usikilizaji mwingine, karibu tanswara na nani mwa upandeni? Karibu. Karibu.
1: Hello.
0: Hello. Karibu, karibu. Tanswara na nani mwa upandeni?
1: Mwakusawele na mweka pende, aliyekuni jingoni.
0: Mweka pende, kinani mwakuluaziwa?
1: Silaziwa,
0: nirinko
1: omu ni wapu.
0: Mwakomu.
1: Mwakomu.
0: Sambi shauti kinani?
1: Sauti ni novio, sauti yangu.
0: Yeah. Ni sauti eno, ema mwaku ni nemera.
1: Sauti yangu. Sauti yangu siku daima ya
0: mwaku. Sauti eno, ema mwaku ni nemera.
1: Sauti yangu ya kila siku daima.
0: Ah, ai ya dasi vyema. Tambereni salamu zenu mwaku pereka upandeni.
1: Salamu zangu za kwanza na kupeleka kwa mkuta wangu. Mkawangu wansi ngana miezi noku mashamba, harimu masamba noku, wapu temu waitanga unapakala. Zisinga ni salamu zake kubwa sana. Zikirudi salamu, zikino bapakai, zisinga ni wanangu pia wali pakai, yepa jingoni, yepa. Salamu nyingine na nkurushe, ziuki mpaka mwe dako, shike mpaka kalde mpeme, zisinga ni wajuku zangu pia. Salamu ziuki mpaka mwe da sedi, zisinga ni wanangu Judita Antonio. Kirudi pia tena zuki mpaka nikikwe sikosi nsinga ni nunu akwetu anga Ernestina Vicente na wanawe pia wapati salamu zao. Waambi yeko kurari Msambiki mpati salamu zenu uwe yene damandra nkoa uo pia wali wali Msambiki na wafundi mitambo wakina Pangalazi Benedito wapati salamu zao.
0: Asante sana na
1: kwa kiki saka nilepiki nukimuja nunu siji unipa.
0: Kina nja msala kulebela, mweka pende.
1: Lebele mwimbo mmoja jau.
0: Mwimboni. Dabe?
1: Iki saka ni lebele niweke unituli le mwimbo.
0: Wa Felix Biche.
1: Wa Felix Biche, kuitanga karibu. Iweji nitipata.
0: Asante sana mweka pende. Na ufwe tanguzidi kulombela mwanzo siku za mwisho asimana ngema na msasi kwa pamoja na ufwe.
1: Asante sana, kazi njema kwa radio.
0: Asante. Tanao sambi pa novela na minutu 56, novela 56 minutos. Sikizaji ita 86, 56, 88, 88, ema 85, 0, 32, 28, 30. Na mwe kapende kana baraka kontra nyimbo ya Felix Biche ndi mojwapo ya titungire pa tipate kuvumisa mpango wa salamu na nyimbo na kwa jafi tankuzide kukaribisha uite 86 56 8 na 88. Tikumisa haba urandao tipate kumpokelela sikizaji mwingine. Karibu tangswera na nani na sikizaji wetu wa mwisho. Karibu, karibu tangswera na nani mwapandeni. Karibu. Karibu. Karibu. Bahati mbaya sio wakati huu. Domero ingari moja noi 86 56 888 ema 85 082 tuswini na 830. Karibu tanswala na nani mwapandeni. Karibu.
2: Sambiki.
0: Karibu, tamsara na nani mwapandeni?
2: Mwere Rashid Antoni, natugo kuno.
0: Mwere Rashid Antoni, mwende musa kufunga mpango wetu wa salamu na nyimbo kwa upesi futi. Salamu zenu mwakupereka upandeni.
2: Salamu zangu nyenda kupereka bingwa pia. Salamu zao kusababu wakati ufika. Nukuno tu wapu nujeni da. Na nembo nezire zila wakini nunu.
0: Nembo munu, nembo nyama.
2: Nembo propiri nunu jeni da.
0: Siyo nembo nyama.
2: Iwa ninti
0: mwako. Bahati mbaya azisire salamu za mwe Rashid Antonio nona kamba doshu nenovyo himwisira mutelefoni tankupeleka shukurani kia pia wasikizaji wetiri telefoni tikipata kupana habari na novyo kuwa perekera salamu wa jamaa na rafiki mumpango wa salamu na nyimbo na mbe watija na suku za juma. Na tipeleka na novyo shukurani kaware wari pamoja na ufwe tangu mwazo wa kazi za rero. Kwa wakati ripe na fasi pate kusikiriza habari za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu desora.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ayo, pero kati muntiene ke heri ya kamusi wote korero.
2: Korero si matire.
3: Nkina wana wakareka sawata sisa. Eshani nkume lava?
4: Hello, paka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava akume avo sisu.
3: Ntoya ya peyeri.
4: Musi we hopa yo uuma yo siva.
3: E hopa yo uuma? Wakareka sawana sivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
5: Eke kai. E hopa yo uma, eni mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamuhili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
3: Mama, kukhanle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
6: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: makoma se ke no pentakane olelo ke nrose le hamapelo aka nikusi no uma no helwa makura eyo je hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani nakalitura nomana nrowe ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo ke nrowa kusuwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowe nlepe nro pavela Nus nekilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus nekope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane na mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari uvikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswe lanyo paka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosive lanisa. Yosive leni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maisvida,
3: itanto amu.
2: Maisvida, maisapo, maisvida.
4: Saudi vida, saudi vida.
5: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
6: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
5: Nijio, Abdul.
6: Sambi.
5: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
6: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
7: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
8: Saudi vida. Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndikwele. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makonu mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makonu maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana. Sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: Temite, inkwire na wa mitandao vioe, vya kupikitia, vitadi ya dimongo, vya kubimangani anga valikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31 mwedi wa saba. Nana wanga malipu hako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.

Uranda wa Luki, nyimbo ye mbire nao nemba mwimbaji mwingine wa Sudade ya Pemba Matambe, pia wa mwimbaji wa Sudade ya Pemba, Fala nyimbo ya Tungire Kimba nao Idris Aide. Fala ei remix ya Tendire na mwimbaji wa Inti ya Angola Skro Kikuya. Dezora na minuto 44, dezora de 44 minutos, tingari pati kija nao nyimbo hangi mangema na enzima kufure isa wakati wa utondore kuwa nofe miso provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique. Damba rero suku e kumbuka kumanisa kumariza dulumo ze kuna ka uanainti pakulu upande wa uzinzi. Sokoi ituriwa kumbukiwe na azima ya kuwafahamisha wanu pia kamba iwapo nia ema lazima kumanisa kumariza uchapu tu kamba eu ukuna ka wanu pakulu wanawaka muinti zire muvita. Na kinu kimoja chifikisa wanawaka wanao mashaka mengi ya wenye wengine wapita wakitumiriwa chiaputu kati ya uzinzi kuimitisiwa novyo kwa makunje kutawanya mimba na novyo ku lala ema kulombiwa na nlume sa kwajibiana nao. Basi vinu kambevi tukuijua pia fwe kamba vikuna na kikulu epa kamba vya waturire kundi linanganizira salama ndunia ndi kufuamishana pia fwe kamba tanao tikifisula na novyo kukengera nambe kwa kengera wanu wasingana uchaputu kamba vya tambire wengi wa na waka wari na wasimana. Dezora na minuto 46, dezora de 46 minutos, nyimbo ngemangema ndiza tire kuja nao munafasi ya pili ya kazi zetu za lugha ya Kimwani. Uranda mwingine wataka kuja nao panovyo uloza umoja wa inti za Afrika kwa asa remixa tisire kusikiliza ndi ya Nembayo mwimbaji wa provinsi ya jirani Nampula, Messias Marikoa na Raven wa inti ya Tanzania wa Kitimbira. Tiamo, maana yake nokupenda nofwe tingari tikipenda pakulu fut kuwa nowe na tikijua novyo kamba ungari nofwe na tisakula uzidi kuwa nofwe mpaka mwisho wa kazi zetu za arero.

Ta paua nao kai andi noku no huranda wa Juma Kumbola mwana hei wa Cabo Delgado. Na huranda mwingine watija nao, huranda wa mwana mwingine wa provinciae. Falatan kwamba wa kaya ya Mituji. Gamba aldea senja. Mituji rero ilamuke nao grau 9:29. Tanguka tika sikirize uranda wa mwanayo mwimbaji nkulu futi wa provinciai hapatire kuchangira na achangira mpaka rerovi mazoevo kate ya nyimbo za tunga zereza maisha ya kila kutwa na nyimbo tija kusikiriza ndi nrima tangu mwamba imamu aje nakavi mamanga novi wa kulungwa chikuna chilawa kumoyo na moyo uwe ausema ala ufunda kamba kinuch saka ema usisake.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Talama, msikilizaji wa paradi Mosambiki ya msara ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za leo Juma tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 zilikufimwa nome Faida Anibal na Makongali Junior mukazi za ufundi. Tikwanza kufyoma habari za provincia. Ya kikishwa kamba mpaka mwezi wa 7 watirikuka ya takuwepu mafuta ya mikuku ta provincia ya Cabo Delgado. Kerizabari Bernardino Bernardo, jumbe wakazi tafiti kunanga nizira na kusunga lujo na mafuta ya mikuku ta igre, akamba mpaka sambipa kwa kusungiwa kuwepo na kupatikana mafuta provincia. Bernardino Bernardo, bila kusema kiwango cha mafuta ya turiwe mutanki ya pakisiko cha mapakiti cha Pemba, kahakikisha kuwepo mafuta ya kutosha ipate kupatisiwa uwanu. Longozi hiyo kasema tena kamba mbale ya kuwepo tofauti ya kutoa mafuta, mala muzanyo wa mafuta mmoji wapo ali ya kupatikana mafuta ya mikuku ta provincia ya nkweninda sana. Utakulavi wa kiasi cha nzuru kwa kufika milioni 4 ya mitikash ka wakati watiri kuka mkati ya kuchuluza soja kuri kutengeziwa na mfuko wa vyakuria vya Mosambiki. Kiasi cha tonelada 160 ya soja ilimiwe muinti isakula kuuziwa na kukisiwa bazari ya China, Kenya na Brazil. Longozi wa kazi tafiti mfuko wa vyakuria vya Mosambiki, Victoria Daniel, pakereza bari inradio Mosambiki, kamba vyakuria vyengine virimiwa muinti visakika na inti za panja pakulu ndi ufuta mwelupa na vyakuria vya unde. Abari nyengine zisema kamba wanu wa makaya wakufika 190 watakupatiswa kazi mprovincia ya Cabo Delgado mkati ya nafasi ya pili wa mpango wa weta Eusoka Pash na azima ya kuwa changamula wanemba na wari. Kwa inafasi ya pili ni yai itakuteni wa distritu ya Nkwabe, Balama, Shiuri, Namunu, Mpesh, Meluku, Metuji, Mekufi na Mwida. Mala pasakula kutendi wa Ntajiu na Mas pamoja na ufalme wa provincia. Kama vyambire diretori wa kazi tafiti mashughuli ya wanemba, kazi na misezo John Jabujati, wanza kutendwa mpango wa kutai wa kazi wanemba na wari na novyo kupokeririwa mavazi ya shikola ipate ya tongiwe ndishiritu kenda zisaka kutendiwa ntajiu. Sambi wakati wakupatisa habari za inti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo kakengera Luanda kutendi wa mipango ya faida pakulu upande wakazi tafiti midege ya safari na anzima ya kwangu pisa kuunga na makazi ya kampu za ndege muinti na Afrika pia. Daniel Chapo akwamba kinu kikulu kuwepo maendeleo ya inti za Afrika.
2: A nossa presença aqui em Angola, em Luanda, neste fórum global sobre o turismo, é mesmo neste sentido. No sentido de percebermos que não é possível desenvolver um país de forma isolada. Daí que este é o primeiro ponto. Pensarmos Moçambique, sim, temos feito a promoção como destino turístico, com reformas. A título de exemplo, a ligação, portanto, da TAG, a Transporte Aéreo Angolana, de Angola, Luanda para Maputo, é extremamente importante porque não só reforça as nossas relações de amizade e cooperação que são históricas entre os nossos dois países, mas sobretudo porque o setor privado angolano pode investir em Moçambique, havendo oportunidades de negócio, e também o setor privado moçambicano pode investir em Angola. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos países, mas também do nosso continente.
1: Mufalo Menkulu, a Inti ya Moçambique, Daniel Chapo, a Kisoera Gamba, o Epo Ofo Luanda, Inti ya Angola, Pabanjai ya Dunia, itafiti kuhusu utalii kwa namna ya kusakula kuelewa kamba, aupo uwezo wa kuendeleza inti yeka. Ndintemana, eipontu ya kwanza, kuwaza muinti ya Moçambique, titenanga kazi za utalii nkati ya kuandala, kwa mfano kuunga na makazi ya tafiti midege ya safari ya Moçambique na ya Angola, ikiwepo nafasi ya kulawa ndege Moçambique akuka Angola. Siyo kafaida pakulu konta ya kurimbisa urafiki na kusikizana kwa mida basi fala kusakula kamba makazi sayari ya ufalme ya Angola, wakiwa na nafasi ya kuchuluza watende mipango ya faida Moçambique, na makazi sayari ya ufalme ya Moçambique watende mipango ya faida inti ya Angola. Kinu cha faida pakulu mkati ya maendeleo ya inti mbirizi. Kwa kujibu swali kuhusu amani na mikazi ya usalama Moçambique, Mfalme Nkulu kakikisha kamba inti ya Moçambique inti moja ulipo salama na yangari ikiwa inti juzi kutenda mipango ya faida upande wa utalii na makazi mengine pote. Na habari nyingine nisema kamba wajamaa wa kupunda milioni moja na miantano wa posto administrativu 32 provincia ya Niassa wanza futi kutumira kaura basa. Numerui kolo kamba luju zitaiwa manyumba kiasi cha porcentu 81 kwa mia mprovinciayo. Direktori wa kazi tafiti kujenga João Ricocho kamba kwa wakati huu ya nkukori wa kazi ya langira na nzuru kulawa kufalma Moçambique na Banku Ulu ya Dunia. Mpango wa muinti wa kupati saluju kapia wanu mpaka mwaka wa 2030. Vosh, direktori wa kazi tafiti kujenga João Ricocho akisoira kamba kuhusu kutai waluju makaya mprovincia ya Ndika kuengezeka pakulu kwa kumariza nafasi ya distritu. Sambi pati wa munafasi ya posto administrativu na provincia ya Nkwala Ngira wanu wa kufika 1,510,000 wafanyike na luju. Na posto administrativu 39 ziripo mprovincia hii, 32 zitaiwa luju. Direktori wa kazi tafiti kujenga mprovincia ya Niassa, João Ricocho, akisowera kuhusu kazi ili kukoriwa na azma ya kueneresa luju mposto administrativu 7 zibakire mprovincia. Munu moja kafwa alamsi kwa sababu ya ajali za barabara ya aina kupanjiwa na nkukuta ukunire vila ya Umwini mprovincia ya Inyambani. Mashahidi wa kikisha jaliyo wamba baada ya kumpanja munuyo mwenye kuenendesa nkukuta katira bila kumwangupira. Mapolisi ya wa Republika ya Moçambique provinsi ya Sofala wa walaizira wenye kuenendesa mikukuta wawe na taratibu wakiwa mbarabara kwa wakati huu ila wanambwe ya subu ili kuonekana kwa suku za mwisho. Nambwe ipungula kuona sana mbere ikisababisha ajali za barabara. Ndintemana mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za mapolisi ya provincia ya Sofala. Marito Peralto mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za mapolisi ya provincia ya Sofala akiswera kwa akamba ijuzi kwenendesa mikukuta na taratibu na kuwa makini sana. Na ukiona mikukuta imire mbere yako kuwa naye kuimira ipate kukengera ajali za barabara. Konta kwenendesa nkukuta kukuijiwiwa na kukunshimiwa ipate tisione ikitawanyika damu. Mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za mapolisi ya provinsi ya Sofala Marito Peralto akiongeza nguvu za usalama wa barabara kai wakati wa baridi. Na habari nyingine zisema kamba wachuluzi 106 walaviwe paparasa ya 25 de junio bashi ya sidadi ya Maputo waturiwa mabazari ya munisipio mumpango wa nafasi ya kwanza ya kuandaria upande ure wakaya ulu muinti. Ipate kuatula wachuluzi wa inswi konselu ya munisipio ya Maputo wengeza muda wa kukola kazi mbazari Bandari Ulu ya Maputo mpaka wakati wa 22 horas. Na wankuengeza nguvu ya kusungi wa inswi. Longozi wa kazi tafiti faida na utalii kumunisipio ya Maputo Alexandre Muyanga kamba kazi ya kukoriwa bila tofauti.
3: Nesta primeira fase decorrem as atividades com a maior tranquilidade. A praça apresenta figurino nunca visto num período recente. Foram integrados no mercado central 25 vendedeiras grossistas de peixe. Integramos 69 vendedeiras retalhistas.
1: Alexandre Muyanga, longozi wa kazi tafiti faida na utalii, akisera kamba kwa inafasi ya kwanza ya ngukoro wa kazi kwa namna ngema. Prase kolota kusita wipakulu. Waturi wa mbazari ulu wachuluzi 25 wachuluza inswi nyingi nyingi. Na waturiwa wachuluzi 69 wachuluza inswi aba aba. Isema kamba kawakati wansana tikwa naye wachuluzi kiasi cha 30-20 wakichuluza malapa. Wajuzi wa munisipio wakwamba kazi hiyo yengeza nguvu na aikunire tafauti. Isaka kwa yonse na wangari wakisakula kupakanira na wachuluzi pamoja na wataji. Habari za inti za panja. Rusia kapeleka Ukraine ya maiti ya wanu binafsi na matropa wa kufika 522 wafuiri pavita. Kamaiti ya unekane. Ufalume wa Ukraine waamba maiti ya jisiwe yatakudumiwa ipate wejikani wanu wafuire na kisa waperekiweka wajama zao. Kamba vya ikunanga daima kwa ali tendiwanga kwa inti mbiri zi. Na wasema tena kamba waludisa maiti ya matropa 33. Habari moja sainamba kwa kikishiwa na Moshkov. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula. Sidadi ziri kuvyujisa pakulu. Kwa suku ya rero, ndi Pemba na Tete na grau 30, ikifulata Beira grau 29, na Mpula Kelmani na Vilankulu 28, Maputo 26, Shimoyu na Shaishai grau 25, Inyambani 24, na Lishinga 23. Tifungafuti habari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani, za suku ya rero Juma, tarehe 19, mwezi wa 6, mwaka wa 2024. Na sita, zikifimua nome Faida Anibal na Makungal Junior mukazi za ufundi.
0: Habari za Cabo Delgado.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kwele. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakumavi na wakono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako eye. Ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wa semana UNICEF.
4: Temite, inkwire na wa mitandao vyoe, vya kupikitia, vitada di mongo, vya kupimangani anga balikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulola lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, kuhuti burdani ya ligili ya mwasambola. Kulota, ITV ya vandu.
5: Wakati wa wanemba na wali.

Salama salama, msikilizaji wa Radio Mosambiki ya msara ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza fute mpango wetu wa wakati wa wanemba na ware uri kulongozwa nomi Faida Anibal na Eva Natona mkazi za ufunde. Kwa sikarero tisa kusuera kuhusu na mnangema ya kutumira interneti. Kusema kamba interneti kinu kimoja chitumiriwa kwa wanu wengi sana ikiwalunga wanu wari na miaha mimoja wakipata kusowera kupelekera na vinu vya kila aina kamba raturatu video masomo na kutenda kazi za kila aina. Nepa chipata kupakanira na mwari mmoja akolanga kazi ya kuzanya mikate bairu ya natiti etika kwa zina ra miminya Manuel Soza. Apatire kutifafanurira na mna ngema ya kutumira interneti. Na sati namba kumkaribisha mwana intio tipu mula aba jaipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza uranda mwema sana utasiri ngano mmoja wapo sambu wakati wa kumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira naye eti wa miminya Manuel Souza.
1: Na wanajijuzi wafa kutumia interneti, haijuzi kuwasila maana watoto ambao wa miaka 10 kwanza kuzara telefoni na ndukujisa impact nyingi. Wapo vini sambi mwa interneti vya vingi, uwe vioneka vinu vya kunyata, respetu kukaa egia kuwepo, wafaltari respetu mama zao, wana vinu vya usavili sivyo, vya kujuzi kuwasili, sambi boje ndia avina segredu, vikuijala mtelefoni, ntao viki na ajibu wana partiri ya deja nubrala. Aiki juzi kwanza kuzari telefoni ni kwasijiwa kwanza utenda trabalho mu telefoni na ndikuja kwa hivi kuwakiriyari kumfuzao na shudu zao nkiswama wakavya vya mwiju wa nuvyo. Mwana ntoto ijuzi kuikala kwanza kureshplikati yeka yake paka ya kituo kuelewa wazazi wake kwa nye wakulungwa wake wawena tempo wakuka mwana hiru kwa da hiru kwa ambia javi kwa amba javi. Mama kinu fulano misili kuelewa mama wina tempu ya kwamba mwanangu njonu kufunde epa javi sio kumwambia tuwala telefoni utende ikuwa javi na wangu maribu maana avifanyi.
0: Sami na mnani atijuzi novyo kutumbira interneti ngati ya biashara tikisoera kuhusu marketing na mnani atijuzi kutumbira
1: iparti ya biashara kama munu kwa anao biashara yako uyama biashara yangu wei. Kama por exemplo ngata mbejavi omingana nguza nyepa mikati ona ngutenda hii lanchoneti na ngupita nikuzanya vya kuria nikisaula kuita maklienti wa bai wa mari baidi kamba munu akulanga kazi pa mari fulano munu ya kulanga kazi kule nikianga ifikanga tempo kwa kama munu akwa mananga kwa almosu ni kwanza kupublikari omina hapa mari fulano ni ankuzanya pa mari fulano baidu shishi kuja mpaka pa mari fulano singa na baraka yangu omi na nguzanya vila vyakuli ya kida aina na anacha kuli ya kile fulano kamba na anao mikate na anao sumu na anao yunu fulano na isani publikari nkani siki ni kuijua kamba ifika pa mari baidi ikuwa kamba wapo wanu wali pemba no hii wani lokalizari wakujua kwanza kukuza chakulia changu nomi ni kwanza kwa agrajesari kwanza kupublikari kamba lelo baraka yangu waja wanu wabaidi baidi nando nitenda kinu fulano no ndivyo itendiwa.
0: Sami kwa kamba kawapo nemba sakula kwanza kutenda biashara kwa upande wa internet ejiwa njirani ajuzi kutumira ipate kuweta wataji
1: parti yangu mia nijiwa kamba kuhusa kawanzi kutenda negosyo wa ujua vya kwanza kutenda ufungula baraka yako utwala papeli yako kuandika vinu vyako vya usawa kujuzi kukuzanya utwala telefoni yako kama vya tijua siku mbili ziwapo kinu jitua tikitoki ufungula live ukwanza kuwa kumvidari wali wale wenzio wali mguru upumule pia uu wata ya pamari pamojo kiri yari live na ora shishi ni kwanza kufungula live yangu ukwanza kuswela na wali umi na nkuzanya kitu fulano kuno ukiloza negosyo yako na ana kitu fulano mangona mikate na nkuzanya tantu mikate na nkuzanya tantu na pamari fulano na asidizishtiri wala asishindo kwa kamba lelo nitenda hapo ajile munu kuja kunyukuza azidia kiwa na nguvu na ndusiki kwa zilingana mpodilelo katenda kakosa ajile munu kuuza makisha mungu katenda apatika na munu mwingine akuja kuuza no vebeshala ababa aikidiri kasuku moja kuzanya nzuru kumuingilelo kuenda kuzanya deji makisu kuzanya vinti suku zankoku.
0: Kinani such juice kutaiwa njira ya internet?
1: Such juice kutaiwa njira ya internet foto za diki kupublikari video na makalzinya kupublikari party tipu kwa kwenu kwa nanumako mwakwartu mwenu kwanza kulavya video zenu na samu na nguo mvala so ustuwale basi kwefila mu internet vila vifai makisha mungu wakuka kuona wanenu ukujo kukriar falta di respect upakaya vila vifai kupublikari dentro ya tuleko na nove intermu ya parti ya kuko hospitali wa hapa mainfermeru sambi vinu vya parti ya partu mapongozi wana walavya video wa publikari mu internet ndive vinu vya vifai kwanza kuexplicare parte ya kolika wapo asima na wengine saweji wafukuzi kinani leo wakoka kwa kwanza kupublicare wana watoto waona vinu vitendiwa ndee ku maternidad waona wa kwanza kufalta respect kukaa via vijiji kupublicariwa.
0: uwe wa kwa njira ya interneti tafautini mbele kuisa kwa jisira kati ya hichi kitendo.
1: Tafauti isa kwa jisira nyingi. Iwapo tafauti leo kwa mtina kwa ngumu ya mwenziwa. Njia ya interneti kwa ngutumi ya zina munu fulano. Kamba umi kazi nangu wa mina. Leo nangumabia munu anipeke nangufungua tendeko yangu nangupublika tafautu yangu. Kama na kupublika hati kinichawe nji saa kwa chonsi na kuzanya nguo. Na kutaja zina lingine. Zina liyo misijiwa. Kama nka ya manili mweli wapo. Lelo nitenda kaomi. Kula wili ya munu mwengine. Mwenye zina ye na wanu wale wa mwijiwa. Ikiwa ni mkiliari ya problema mwenzangu. Kwa kukola wanu kufia kuiwa. Na siye hili ya toni nzuku munu mwengine. Vieno vya vifani.
0: Sambe tikinaniza nkati ya masomo kufioma wanafunzi siku mbilizi. Watu miranga mpango ore wa kuitiwa shati GPT. Mauni yako nkati ya mpango nkati ya injira ya kufioma kwa siku mbilizi wa simana. Uonera maja?
1: Mami nangona kuwa vibaya. Chani ono mikuwa vibaya. Mani kamba vya nili kwamba. Lelo kwa nao TPC wakupa ukatende kukaya. Omi nikuka kukaya nkana isimana. Nikuja kana ana telefoni na ana shati. Nikuka vyangu kuseza mpaka makesha Mungu novyo niseze. Ifika dozi na anga vyangu kushkola. So nituala nikuandika. Ia nipa response omi nikopiari. Vye vinyata. Vikiri yari konfuza unkiswa. Uikuwa kama mwana uji kufioma. So kwa hanku ndependeri munu. Sa umujiwa, sa umona ndee kekala. Na sa umona ndee chali. Kutenda kankure kanku jibu maja perugunu ntazi. Sawa ikalo mwenye ndo kutuwa livru lako, kufioma, ikuwa kamba usaka undaidi. Kwa ana aduvi dakini kutoto kumpeleke ila yeka kujibu masemo, wijiwe kamba kinuflano yepa chikosekana. Echi kalongofe chinkwele, echi kalongofe chinkwele, nivyaju zile, wanda sambi kudifunda. Majisiyo kamba kwa ana atrabalu, kwa ana TPC, kayapewa kushkola. Na kufika kanka mandiki ya shati, shati anjibu, hii ata ya nkaderno, akukisa kushkola vikitokuwa sivyo. Profesori Andre Provarisa ambiwa afiome ejiwe kinani chandikiwa na profesori asakula ajibiwe kinani kama kashindwa kujibu resposta kama katenda resposta ya kwanza ya pili ya tatu kashindwa ndi akujuzi kunda ili shati ile ili kamba kafioma kejiwa perbunda zili kusakuliwa zia na resposta yake ndikinani ndipo nakisaka ndaili nando wakujua kamba hakintesa kinufulano wakujua kama epa ikweji epa ulungu
0: wazazi makayamo wankuchangira nkati ya hiki inuchi
1: bandu saonsinga ni mama kana uwezo kana nzuu alavya nzuu kwa kakua kumuzi ya telefoni mwana ya deji ya dozi ya nguja kumupa mwana onyo kinanganizanga so kana dozi yanu makisha Mungu nsingana kala wafoto ka publikari kafangono kala wafoto ka publikari na kana atrabali kushkola ana timpu ya kwa kamba kuika alifio mena nka ka inganadu na interneti akuka kule akuka kwa sakaderu na kudu kushkola kwa uniforme ya kwefia ni timpu ya kufula wanao kukazie kuchati ikuja kutikiri ya rea kumfuzao kwa wazazi parte ya wakulungwa wetu wa kwe katipongo wefo wankutifunda vinu vibaya kwa nandu javi. Ukurudu kushkola usa msika ni mkulungu wako kasekea. Uku ana ukifula uniformu, ukitenda TPC, umalize ose vyombo, uipike, umajuda rinka mamayo. Majisambi ya vya vipo, umana kirudu kushkola alinda, epikiriwe na mama apiwe alie kama telefoni. Vina visita vinyata.
0: Miaka ya juzi kupewa nsimana telefoni ya kwa kama ze kutumira. Uzidi atamba kama kisimana sipewe telefoni mfululu za wapo zile telefoni za weta wanu wengi sebulinya. Falakini tikamba telefoni ezi uluzi. Kisimana juzi kupewa na miaka mingai.
1: Mbote pae wa telefoni noto no ya tita sebulinya hii. Mwana wa miaka 10 o wa miaka 12 ya afai kupewa telefoni. Mpadi pa upewa sebolinya. Msebolinya mule nkazi wapo gemi. Useza. Na msebolinya no mule mule ukinsingana mwana kujua kawandika. Awanza kudidi shviyathi. Makesu wakwende na kukaipone pwale beliwa numero na mwana nume ya mupa. Akirudi kukaya anate mpukuchati tuku kuandikia na vinu vya amori, vinu savina mana. Akwanza kudidi shpirezaro wakungu wa kukaya. Sama mvivina ajibide wana watoto kwa kufanya wanza kwa kupiwa telefoni na miaka mingapi. Pelu menu jimalta 14 pra 15. Iti wagaranti pelu menu jukuoitava kuhunu wala wankwenenda klasi za nuona aliaje wankwenenda klasi za desima pra juluko. Nandi idadie tukwamba maja. Sambishu dungai dependerina telefoni. uko ku shkola usingana profesori kakupa brochure au unazo kwa kutendea brochure ndipo utoa telefoni yako ulave foto kwa munhu ali na uwezo kuuza ile ulave foto aseme telefoni uluduka ya wakari konsentrari kutenda apontamento. Zao sao singa ni mwana soka amu segunda, umpa telefoni atendegi nani. Wasao singa ni mwana kamu itava, wasao mpe telefoni atendegi nani. Na muitava brushura kamba kupewa, kupewa, siraki mama aja ukidili kulavya deji kumupa mwana haka fotokopea reajise. Mwana kupewa kwa kufanya kupewa telefoni, ali mudesima. Desima primera, desima segunda, desima nandu mule brushura zinyisiwa. Aziwa moja ni mbili, zikuwa nyingi. Na usikila mkiriyari grupu ya studu. Profesora kiriyari grupu, suku nyingine akupa brushura kwefya mgrupu. Mule umu mkuka, msinga na umu mbashara, mkwanza kuandika. Ndivyaji uzio kutumiri wa internet. Maji internet sami sanganyikana. Usingana wanu wangutende ya vinu savina maana, umuona maana kala wafoto kwa publikari, wana wengine wangupublikari vinu savina maana, sambija vile haisi tawile.
0: Sambija ya chaurina ya kulaizira kuhusu interneti.
1: Chaniru kulaizi ya wami kuhusu interneti, waparari kwefe vinu vya digi, vinu savina maana, vinu savilisi hivyo. Na sio wanu wabaidi basi wazungu, mpaka sambi wanu werufu ipwe. Modalika, msingana mwanamuka kana numa kengwartu wala vya foto wa publikari. Makisha mungu mwanao kana telefoni ya kukuona kumbe baba na mama nkwartu wakuanga javi. Vinyata, respetu wasimana kukaya wapungula iwepo. Enterme ya masomo, wasimana, wakulungu wasenjijiri wana watoto kutumila shati. Niki walebela wanao wakiludu kushkola wawe na tempo ya kuweta. Uwe kaza kwa daidi, kinani cha ufumile na kinani cha utendile. Tepeseni ya wakupile na tepeseni ya wakwambie utende pra kupele kama keso. Njonawa kama chikushinda kinu, ujio naambie uminu kwa ashudaro. Wasimuambie atumile telefoni, wasimuambie kapeshizari ya vye inyata.
2: Bada ya kupaka nila na miminya Manuel Soza, kapata kutifafanurila na mnangema ya kutumila interneti. Akilaizira kama interneti, yanaye kitumiriwa sana visitaiwe vichafu kuanta mala mmoja. Mawengira wanu wengi sana kuzidi sukumbirizi wasimana wengi wari na telefoni wakuwa nomo sambi wakisingana vinu vya kunyata nyata wafulatiza. Dintemana tuwanae kuwa na taratibu nkati ya kutumira njira za interneti. Kusema kamba kutumira njira za interneti kuwanae kutumira na taratibu ipate kurikengera uwe mwenyewe. Kuwanae kusakula kuijua ukweli saunamba kumperekera munu mwengine habari saka kwa yonse ipate kukengera habari za ulongo ziri kukuna sukumbirizi. Kuenshimu wenziwa na usikale kwa wakati mwingi mwinterneti ipate kutuku za ukumu kwa ankili zako. Pakulu kuwa naye ukikengera uwe mwenyewe, usipereke senya yako na uijue kamba kila kienu cha utaya munjira ya interneti chipindula maisha ya wanu wengi sana. Nowe munu uri na makazi yako makulu ema matoto usirolote pakulu ukuja kuritira wachaputu ema ukuja kuharibu kazi zako. Na usitule raturatu ema vidu ya munu saa umambire mwenyewe. Atapewa jama yako nduyo munu asa kwa onse mpaka umambire mwenyewe kwa kamba raturatu yako ile ema raturatu ya tila wile ile ema wepa na kutaya mu interneti. Konta echi kitendo kimoja chikatazwa nkachi ya sharia. Msikilizaji rafiki kuwa naye kutumira njira za interneti ukirikengera uwe mwenyewe. Nepatifika mwisho ngati ya mpango wetu wa wakati wa wanemba na wari watikuwa naye kwa suku ya rero. Kilongozwa Nomi Faida Anibal na Eva Natona mkazi za ufundi. Ufati kwamba kwa irini mpaka suku nyingine. Mwenyezi Mungu akitijalia.
3: Wakati wa wanemba.

mukakata jaza na nyimbo yo huere ya hutai ya kitufisa futi mwisho gazeti za lugha ya kimwani za dero Jumaa ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sikilizaji tipima kwa namu na ngema kazi zetu kama kuna kosa risaka kwa ronse aiwele kasidi yetu tankulebela nswa mangano ya tukwasira ndi noire noire ya daima tafiti kutenda pia vinu aba nkati ya aba utende pia vinu tankuzete kulombela mwanzo siku za mwisho asimana ngema Pankaras Lourenço Angarimo Casas do Fundo, Gênida Mandala Mustúdio. Assante na Caributena.

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, uo charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mungusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

0: tu inacha uthonyera miteko chabaholo ula era ka walamulia wa kuvacha wene ukurumiche miteko chotene bwira ka bu delgado akale uthonyera nkaku mpanta nkinako azevedu jaime ondita unako pia nsuruko athiana endre mkutano unahala utenke chacha impreza nimaya haku aninji bwira uhachere ukila ntonko manelo ya pare chom provinsi ya choma lihera aholili ondita wo kumi uka abdelgado au hima cha umalamala ureta ukolera idistritu yonamono nchoko wohito wo provinsi ya uhima cha umala ureta ukolera unamono kabu delgado ri utai nureta yoyo wanchile nene mweri wa novembro mwaka umaichana wantikachi yaya atu owerenya ovikana elfu emucha nuwa imia imucha utalathini na saba nukwa atu nane watu unka ihapari waradhi Musambiki mwolili o gabineti na wawacha ireta nuyo wokolera nreta wokumio provinsia Sange Agustinyo enre ikuru chone macheria pamuchana na mawani chiotonyera ukuli hacha yoyo uretoyo nichome varano waradhi Musambiki chila pichari ihapari chom provinsia asante.
1: Nandele, igulia diabari ya mrugimbuli ya Cabo Delgado. Uvadio kuwa shikola, vakuponda, delupu mwanu. Vanama jalde ya dinji kuiboma ya kumiluku, shingati ligimbuli ya Cabo Delgado. Habana shome shinu, shikola, kujopo vitendi wengondi ya magaidi. Nanangaledi walutavi luangalila mashomo, vanemba na ujushi kuiboma ya kumiluku, Xavier Rumeki. Atutumanyia, vikola ncheshe pakati tisa, yukibalasha sede, ya kumagidi. Na kuiboma, vanshimanga milango mwa wavitendwe ngondo pakulota mashomo au kilanda na mwaka vadio kuva kuponda demia mwanu 30 vandikigwe kushikola sekondari asha kumagidi vandivanyemia kukana shome shikola kuvila sedi ya iboma kwa de vitendo vyo vyo ngondo magaidi vadio kuva shikola vanji vakuponda delupo 2 na demia mwanu vandinyema makaja kukana shome shikola muvituvo vya kutukuta vanu vakuponda 250 pakati pao vatajili va Mosambiki vanji kwa lakela vilambia panda vanuka ni mangananga shumanda tuloto kutakatuwa panjine papemba kumkutano wavaloto kwa mbangila viwanda mishulusho na utali. Director wa unashalangola wangalila viwanda na mishulusho mrijimbuli ya Cabo Delgado Alson Banzi andi valanganga uti vinu vandi kalakowa kulota Cabo Delgado kuwa shtengu shavikole pakati mapata ashipato mushalamushetu. Banzi, anditangola, wikuwa yuma, kushipindi sha kafe damanya, sharadhi Musambiki, kushidoni, milugu vya nkutanu wawo, undi wa shomba, vateja, valota kwa lakela muvilambo vya ku Emiratu Arabesh Unidu, Brazil, Afrika du Sul, Tanzania, Kenya, na shilambusha ku Italia. Vatajili veni mashilika murijimbuli ya Cabo Delgado, vatedoni, nkutanu lota kutandeka, vambangila viwanda mishulusho na utali, ni wakati, wakulode shipato shamurijimbuli ya Cabo Delgado. Ntajili walishirika limo walina Julio Sheti. Ndivalanganga kodiani awo undibidi kutandedia mishulusho vya mushu vitibidi kutumila shana mali. Ntajili junji walina Azevedo Jaime walishirika liankopo wanjulu kwa vakongwe. Ndivalanganga kutanu wawo unaposhela kulipanga kwa mashirika na vatajili wa makaja ulunda mitaji vya makumukilo vya mishulusho. Vana ngolo vangakangila shingumi murijimbuli ya Cabo Delgado. Vanditangasha kumalika shulweli shishipindupindu shishida shambukisha kuiboma ya kunamunu. Tango shikambukishe mwedu 11 mwashedo. Vano lupu moja 137 pakati pao vano 8 vandipela. Shepo lutavi lupalalesha malwele kenga shipindupindu kulipata la shingumi murijimbuli ya Cabo Delgado Sange Agustinyo. Atedoni, dimongu ditandeke, pamu na venitete, dindipuashela, kumalidia, vana nsuruwara vambukisha shipindupindu kuiboma ya kunamunu. Au ni muisho debali ya mulijimbuli ya Cabo Delgado Nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Unyama ngalo tendiwa kaya mojawapo za distrito ya Milugu provincia ya Cabo Delgado kungare kukutaya tofauti mpango wa masomo ka wanafunzi wa kupunda 1500 nkaya ire. Pasuera Moradi Musambiki, diretori wa kazi zitafiti masomo wanemba nawari na ujuzi wa teknolojia kakikisha akamba kwanta ya unyama ngalo shkola 4 kwa 9 ziripo zifungiwa mposho administrativu ya Mwagidi na pasede ya distritu ya Miluku Xavier Romeke Kamba ipate wanafunzi wa kupunda 530 kuikala bila kufyoma uandikwe mshkola sekundaria ya Mwagidi ewo Walamula kusamisira masomo ya na mwaka pasede ya distritu na wanafunzi wengine wa kupunda 2500 wapereki wa nkaya nyingine zire na mekazi ya usalama wapatie kufyoma. Wanu wa kupunda 250 matajiri wa inti na wa inti za panja wakusanyana semana ija pastade ya Pemba pa banja ya kunanga nizira viwanda, kurima, uchuduzi na utalii. Longozi wa kazi zitafiti viwanda na uchuluzi Cabo Delgado Alson Bas kakikisha kamba vinu pia vya tayari ipate kutendi wa banjayo ili na azima ya kuloza provinciai kamba mala mwakujuzi kutendi wa mipango ya faida. Alson Bas kasoirave Juma mpango kafeda manya wa Radio Mosambiki kakikisha kamba banja ya wari kutafiti ipata futi kuarifu matajiri wa inti za panja wari na nia ya kuja pabanja yae wakilawa muinti ya Emirados Árabes Unidos, Brazil, Afrika del Sul, Tanzania, Kenya na Italia. Katika banjanoi matajiri wa Cabo Delgado wakikisha kamba mwendo mwema wa kusakula kutendewa mipango ya faida mprovincia. Katajiri Julio Sete banjai njira ulufuti ya kusakula kuona ni yazao zi kenenda seti kamba kurima na uchuluzi ndi maisha mema ya mbere. Ndamana kwa upesi futi iwapo aja ya kutafitiwa nafasi ya kuavya mipango ya faida Cabo Delgado. Sambi Azevedo Jaime etika kazi zitafiti kukopesha mizuru kuka wanawaka akengera kamba banjai kuja kutaya nguvu kuripanga makazi na makazi yatumika mprovinciai ikifungulira nafasi ya kurijuisa na novyo kuona namna ya kumaliza tofauti za wari nao unkati ya kuripanga na novyo kulongo za kazi zao. Kazi za ukomo Cabo Delgado wereza kuto kuambukiza tena ulwere wa kipindupindu na munu irupande wa sini mprovincia. Na abari ya kuto kulwari wa kipindupindu na munu, Cabo Delgado aire tena kuandika ulwere wa kipindupindu. Uambukize tangu mwezi wa 11 makijana wakandikiwa walwere wa kufika 1137 na chandikiwa kifo kimoja. Pereza abari Moradi Musambiki jumbe nanganizira ulwere wa kipindupindu umakaya. Sangi Agustinio kamba kwa njama za watindire za kuereza ngano ka wanaiti umakaya ndikinu chifiki kuto kuambukiza tena ulwere wa kipindupindu nkaya ire. Ezindi habari za lugha Kimwani fumeni ya jeni Damandala.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Uvamizi wa kigaidi katika baadhi ya jamii katika wilaya ya Meruku jimboni Cabo Delgado unaendelea kuathiri mchakato wa ufundishaji na kujifunza kwa zaidi ya wanafunzi 1500 katika eneo hilo. Katika mahojiano na Radio Mozambique, mkurugenzi wa huduma za wilaya, elimu, vijana na teknolojia alisema kuwa kutokana ukosefu wa usalama, shule 4 kati ya 9 zimesalia kufungwa katika tarafa za Mwagide na makao makuu ya wilaya ya Meluku. Xavier Rumeke alisema kuwa ili kulinda mwaka wa shule kwa zaidi ya wanafunzi 530 walioandikishwa katika shule ya sekondari ya Mwagide, mamlaka ilihamisha uendeshaji wa taasisi hiyo hadi makao makuu ya wilaya. Kadhalika kujumuisha tena kwa zaidi ya wanafunzi 2500 katika jamii zao na kuwahudumia wanafunzi wengine katika maeneo ya mapokezi yenye hali thabiti ya usalama ulihakikishwa. Washiriki zaidi ya 250 wakiwemo wafanya au wawekezaji wa ndani na nje ya nchi watakutana wiki ijayo hapa Pemba kwa ajili ya kongamano la kimataifa la uchumi wa viwanda, biashara ya kilimo na utalii. Mkurugenzi wa mkoa wa viwanda na biashara katika jimbo la Cabo Delgado, Alson Banze, alihakikisha kwamba mipango yote iko tayari kwa hafla hiyo kufanyika. Kwa mujibu wa chanzo hicho, tukio hilo linalenga miongoni mwa malengo mengine kuweka jimbo hili kama kimbilio la kimkakati la uwekezaji katika sekta muhimu za uchumi. Alton Banz alizungumza hayo Ijumaa hii kwenye kipindi cha Kafe da Manya cha Radio Mozambiki, ambapo alisema kuwa safu ya mkutano huo tayari imevutia wawekezaji na wajumbe wa wafanyabiashara kutoka Falme za Kiarabu, Brazil, Afrika Kusini, Tanzania, Kenya na Italia. Wafanyabiashara wa jimbo la Cabo Delgado wanasema kuwa mkutano huo unawakilisha hatua muhimu ya kufikia uwezo wa kiuchumi wa jimbo hili. Kwa mfanyabiashara Julio Seb Set, mkutano unajumuisha jukwaa muhimu la kubadilisha nia kuwa vitendo madhubuti. Set alisisitiza kwamba biashara ya kilimo ni mustakabali wa siku zijazo, huku akisisitiza haja ya dharura ya kuunda hali nzuri ili uwezo wa Cabo Delgado utumike kikamilifu kwa uendelevu. Kwa upande wake, Azevedo Jaime, mwakilishi wa taasisi ya mikopo midogo midogo kwa wanawake, alisema kuwa mkutano huo utaimarisha shirika la wafanyakazi wa ndani na wajasiriamali, kuwezesha utambuzi wa fursa na suluhisho zinazofaa kwa kila shirika. Na mamlaka za afya jimboni Cabo Delgado zimetangaza mwisho wa mlipuko wa kipindupindu huko Namunu, kusini mwa mkoa wa Cabo Delgado. Kufika ama kukiwa na tangazo la kukamilika kwa mlipuko huo huo Namunu, Cabo Delgado haina ugonjwa huo ambao tangu kuzuka kwake mnamo Novemba mwaka jana umesajili jumla ya kesi 1137 na vifo vinane. Katika kutangaza ukweli huo kwa Radio Mozambiki, mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa na matukio ya kipindupindu katika huduma ya afya ya mkoa, Sange Agustinho, alisema kuwa uimarishaji wa hatua za kuzuia ndani ya jamii ni muhimu kwa kutokomeza kipindupindu. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo kone arine huva wa kiviru onanara. Longo la weita, uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, iko kola, ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihojwe la Abduli.
1: Vano
0: unhala wira masi andriki ya mamio lokone ni mahime ni ohira telia. Anla mule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia ni kolera.
1: Ikweli, vawana juela, Omar, vano unetiki niha isiani.
2: Mayovriana, utumiri wakula imara masi okutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wana naka ireta kampatoko, woharia, nuyo wokolera.
0: Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, unakavihira sina mwane UNICEF.
1: I programa yolaka niyo himecha miaha chopavila unuiha mmawani. I programa yompinko wa Nações Unidas wajira wakavihira asana UNICEF. Ikavihiria kani iradio Mozambique. Nhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
3: Vakwel mayovirana otene o radio msamiki hineri hali cho salama. Vareke vocho hina wero pacharu kumherele kanli programa yola kani yo himecha. Mecho pala unu hamawani kanli yompu inko wana son zunida. Jwacho wakavira asana UNICEF kavira kankani i radio msamiki. Hina chopala wakulela i tafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado. Vareke yela ilelo. Ino hala waro mela unu kanli imawani la yo unikanda. Ikanli iparasa yo umapupuli district yo ntipu i provincia yo Cabo Delgado. Vareke vono. Omochanala kanli anamuani arnehu mpuro kampu tokwala. Awalu wawa. Upankela mpanta miteko kamto konya basi na ina narona chule vrekwe kweli wa miteko cho hiyana chinovara ya ni imawane ele hiyana chupala wikelera ni makelelo haya basi vrekwe kweli ula pikande mwaha wale kelele wala wopa nlongwe niola wo i programa ingalu kalelia umakina ni Fabio Marquez tahani fa mikrofone mi ze Gabriel majano varadu msambiki hiyana ufentila ni uvirena vo salama ni vrekwe kweli wapicha picha hiyana chupala wera ni pachereke wopa mahen hulava ama alecho salama nchina
4: mkine hanya Fatima lakini
3: mama Fatima Ma matrona muki hewa bali. Fimamu aula mena.
4: Fumamu.
3: Matrona.
4: Mm.
3: Haya miteko chineta chani. Nikanda mu.
4: Mi muteko chena weta salama. Asiti yana akuna naka. Yakala kawira kina pelea wihani ya wera mwamu animanti yana hospitali. Mikina anchi samanti yana erukulu. Pundwa naka hospitali. Na pia kwa hospitali. Upia unwe wemele wapalansuni. Mpalansa. Utama palansa ni wa urawa korini, umpanka fida metru uyo, na tamaka wavo, urawa nu umaha ikininu, tarunye chineha niya fanzitare nye. Imala kumaha fanzitare, pankumehu umaha salferozi, na kumakani maha kayo salferozi uyo, panu mahehu ntawi, ntawi nina maha kafira kapahiru wani kuwani. Warwanaka uwani, Wane seke wamu ntariki mpiroti chakale ke 30 minutu anu uhiwa we kuneleke. Para wira chani, mwano ole mwe, wakalaka wira wonawi kunela muntawi ni mwe, umpre winiri mwano ole walumiake senchema ihimpanyi senchema ele. Isenchema inilu mahiwa no, iri senchema yontiana, inehani ya anofele. Checho chotene, hiyanu wa kinawara yoyontekoyo. Katuwa kwa hospitali mwantianu kahimmelele kikamahaka ikia awakawale kinarwa unkontrolari. Ha hospitali hupanyi tratamentu uyopura kaki hupanyi tratamentu yeyo maana. Anumiyane cheche lechotene puro seistari ki puchu welaka.
3: Yele hospitali onrope
4: lewala? Hospitali onrope.
3: Aha.
4: Wana kirinu meyu.
3: Haswa.
4: Ukumalela oro wa umapupulu kinanvelela. ukumelela oro nrota kina velela mana ya ni rinume hospitali chote ni hiva no nina respond ter chote ni chopili
3: vanu tafauti ni nona nyinte kwa nyula
4: tafauti nona kaminte kwa kolola tafauti nona kaninte kwa kolola khala yua hiva no nane haninyaka mama drona nkawa ni wonu hiyano puruaka puruaka napanka ke formasao mejukuma anu doji mili doji 22 mpaka nava kaniri wihania kaniri upoelia panera kawaka kawat tele tele homa la au ihao meshi iho kala ruchicha mo hiwan mama drone ato ten kani hian tekole ulara irilatori ni narwana aneru kuluni na wawelela chotoni teche ni nadhara kani hian roera latu ni hohia wihani hohia lo ni yake teko yomena kani hile ni nera ni kompiriki mpaka nna
3: Maldia kamta komo na wakala ka janya mi hanyanya chana mane orupa la hinaya unu wanyayo pia makamu nyanya mwavelele ku hospitali na wakala ka janya hanyo ana mane orupa la hinaya unu
4: ashina mane orupa la anari oyo wacha anari na kinzi anu
3: na wakala ka brawavelele ku hospitali
4: na wakala wavelele ku hospitali kafia ka huo kufanya ke kritika kura ka haya nona chani nyuwa ama trona ala asitiana anrupa la chala nyuwa monaka Pera kamia ni seru tu mia no kinawona letu wera kirimani momo. Ile tuila inkala ntu ni maya anumani. Hiya no narwaka momo maluani ni mmo uropa nke kontrolu wira choo. Mano olola muhiye ke asomeke hirupale kola mano olola hinaya. Konta rupala kola hinaya. Manduanaka arwaka wira uwiarani imkuwa lele tafauti ya wira aholua tatawe. Inkwantu ule unari ukala mana mankani. Chotani chechi yo na pia kama pupimi achaka. Pinereli ya hupahe mapia kuwani. Marasake yoyo nteko ulola. Wa kontrola siti ya nakuna ninyi ulola. Mwahime reke wira. Mwana apachereke urupa lanari na desoitu uruaka uholo. Meshukuma kizi uruaka wati hinya nukani mpela. Chechi yo hinya naruaka maluwa ni muninatonka.
3: Havu mu operaria mu uyara ni mena?
4: Momu. Ahavu.
3: Ahavu.
4: Nyuone
3: hacho.
4: Aha we wone ha
3: nuwa himero era cho mo operaria cho letu
4: nuone ha nuwa kompanyari mpako sitati u distrito wa kompanyari upanki opera sa uyo kona ka kimane ni aka pole ya kamian ora ha mura kama drone wani toko wa lele ndenyu wan ho yara u homala
3: pe kon wa klati nuwa himero era ula mvira lemo letu cho uhunwa
4: kina wa himere
3: Ano minamba toto marakanya na wavirala kanteko wahimechera manana only ha mwana toto waro an hospital upezu nu vasina ni na wahimechera ka
4: Minamba toto cheche kina wahimechera ka Wera mwana olola makala kwera na ya rola mwana olola lelo kin fro hospitali pache kompuke le papa munli heke alieke munrwane ke Wano apia kaung akhela ka mirete mawako no mirete nyu mumuri heke conform asine ni chino hi meria yani Wira ula mauri heke wera yo wira wona chawe chinere mamuri heke Sezora, chao chineri ya mamuri heke dozi, chao chineri ya mamuri heke desoitu, chesho miyano pa himereaka. Kawakono pa konsultari kihaya, mano la mamuri hato kuchiwandrasi nene, wala kihomuri hee, chesho choteni kina wakon tarelaka.
3: Mwana, ijole chore ra unli habarapela unwa sana, ijole ni, toto.
4: Mano
3: pachiro ne vam pachire ni pele sage message nye ngo panchara ka si simba here mapapa ijole chimana chophelo umba hatoto ijole ni.
4: Ipapa. Ipapa elele mwana ole othelo phuke papa elele. Wakhala ka uru hana we wa mananna. Uhano helaka ntesa. Uhano helaka nenkelu. Uhano helaka inika ntokonika. Uhano helaka mataponkuta. Uhano helaka siani. Wakhala ka moche asima khawakani chechi chote nikina wahimera ka sithena kwa kai. Wera mareke chicha mmo.
3: Upachero ni ngodi pele.
4: Amalakuyaria ni pele pahi. Mpaka sezi message. Hina muri hamachi ni hina ndi heyolia.
3: Rukuma sezi yo uraka
4: uo. Pondi hachila chinacha akanya.
3: Only honono. Wawa yole unare uhimera ni wangu. Only honono. Kamano ule kanjuele wera miwa kihorupa lava. Unhalu njuele chani mwano.
4: Mano halu njuele chani.
3: Wera swala kipachero wali hakala ahorupa lala. Konto kanjuele wera. Pahi kihorupa lala. Kera toto.
4: Unali hao. Nakawira ii. Wala kipa chendrimo akala yu nili hao uhiyo. Nili hao uo. Ule poti unde la wewa kunungko ntinuware. Ule kanchuela wera akintuna. Wala pahi kanchuela tuwo nchuela. Unamiyara wa.
5: Sito tokwa wananyi kusa kamala kwa aruanela kiyoje. Ananyi mekacho, ana ukalu kotawa mana wara horupala. Anamu hana wana kana mwana uota kachamu. Icholi anjilimika mwani mwamu, anamu uota kachamu, ana wana niyakamu.
4: Yana wana niyakala iwa, mishuwanu nakele ruitu chia yele la yopapa papelela, kivo, ihokwela. Asano tena nkalu wane niwacha.
5: Aswa.
4: Wao
5: mwa podi wanaero huero unkalu hichole wali hana mwana yokera. Anota kachayele. Kule chinari chomwani mwamu.
4: Bana sami hiyawe ni hetuja wale honikela murumo honichala atotene mu
5: hiye
4: marele huntekwe yo
5: ngakuru mecheni ulumo ni mocha yala mana matoto halala wano unli hani yole no naya hintuna wana wavelela anamane hospital kana kumela kama o havelela anamane hospital
4: aha wankumelela arriva kani meshivano mayoria ayo ahetuja ahetuja ahetu choro hospitali yara mana yole wasakane uwoyo wanu ndrini vele le madoro no hospitali mi mwana la kayaro wanu ono akirne kartau ni pumelela kapurwa ka una pia ka wera mi ala ayare leo wani yivareto ni hewa alipuwa hake kartau ipuwa ka mani
5: mamo mama haya mpana jina
6: mi wa Juma Luis
5: ya
6: nchina na uchwa lacha majobi ayo Valverde
5: boloyo ba
6: Boloyo.
5: Aha. Haya muna mwe Valverde. Ani Merkeni. Nuchu wala wenyu. Mite kuchore rovara matokoni. Parapela wiha kela ireta. Chinone nya nlonko waita. Katweni.
6: Parapela wiha kela ireta. Uhanu panki limpesa wapwaniwa. Ukwecha. Ulimpariche sana sana. Ukwartu unrupa mpaka na latrina nimu. Kwecha. Latrina ukwecha sana sana. Kwa kula chilukuma, ukupa, ururihela, uliishuni. Warihelaka uliishuni, hiwa akatoko ntinuware, paratu chimpela, rapi hajo ujeja nyo. Rapi hajela sana sana, maana diki tukanirina, tintu magasapao simku kontu, terapi hela kache chile paratu chile, tamuhihelja ki hoja, hiko ntinuware ki ulia. Pinkala ya upanya ireteyo.
5: Wani watoko ni wapi mita kumvara nya aula sopa ujue la pahe. Kwa tunakala nakala kutuyo ujue la waivara lanteko.
6: Wanya kawa tinteko kimvara kayo. Wani sijiri adamani haka wanya kushkolani mwemo wera mivo. Usa ukwecha urapi eparato nuru shkolani.
5: Una tucha vaicha chitu nyanyi?
6: Biba.
5: Ujue la wongo uitujalewa.
6: Chetu chera mwomu hiru waka unchere rupempa wa mama.
5: Upempa unkali ya jani. Makali lo pempa na anavirika na mamucharo.
6: Hawa anavirika na purke chinara haka anavirika na maana wira. Ungo iri ikalore haya uno niri ikalore. Mezi uno ni watoko ni wawentu niji enyawe. Hana waraka toko chionendiaka muto kwa micho onendiaka. Hiwa kwa wira. Uwe kihosone la kato kwa uchoo kwecha. Hili ulimpari chirutu ilu kata.
5: Mamana wale uituchela upempa mupimbare lanteko yeyo.
6: Nimo muchi tuchila kanyo, choli balima chanyo, chotene kyo urushu ntarela.
5: Haswa.
6: Pina
5: himera kwa wera makalelo wako inyo unkali ya cho. Nivareke cho. Manu unawami nwera ureta unawani au lamena?
6: Ureta?
5: Nawani ya. Ninewa kehila. Na atochwe la uluma jala nera ureta unawani ya.
6: Ureta kungwani ya. So nina wira... Wani hera ne maana wasankaka wale kiwe tu hinhimi ayo kela kayo re yola ni ho wale liela waru mulacha na kuvernu meji kuvernu kanchuele tu ureto la nina uhera na sinene yele le oi tunupanki limpesa ela watokoni mpako ulima limela kwa zo kali rutu ye wa hera pi hajekelu na ana naraja
5: aswa
6: unewa yole ni hero no chani chomwe hinrapani tekelieni wano era chommo kuna vida to
5: kera ahava ankumpiri rumo paru thachiri o aho hira
6: wira leo hira wana po thachiri ki
5: kera na uyu waka wira na kumpiri rumo
6: ina kala mejimi ano kahalu kumpiri wira ki reke chani
5: maji urapa piritu yomana
6: urapa piritu yomana hinta puwa wentu
5: mungkala winyale la ungo
6: winyale la
5: mkawa hina muna yayo
7: Argentino juake
5: mpana ulumele kela
7: nila wera ulumele ba
5: kahi nyengu sereke wongo kahi nyengu sereke wongo mapelukiwa hana na nyengu sereke wongo ya muna mwa Argentino kantweni Paranyu longo wita kam to kola mite kono chinera uvara parpela wiha kela irote la wamirima nula wateku sa la malaria malaria la nireta to chikwa mite kono chinera ukurumicha uvara ntuni watoko ni wawe nyuni watoko ni nyuni nuvare nyu
7: kintaka nehera to komolu mo asi kunana kayo
5: nikoro ala mpano hihieke
7: kintaka nehera molu mo asi kunana kayo wira tarate la mesh mo wapuani va matoko ni mo alute yotene wira Nipangeke sana, kwecha kwecha cha lima lima cha Pira darate la kameshmu, wira Ukala uwi hakela rutuweyo nuni Wala uhinipanyeke ureta Chini kuna chiyo
5: Toko uretani we, unukunaka uretani Aula tunikanda
7: ureta,
5: momo
7: Kachimala, hawe tokusa chiyo Mwaha watukumu nehania uvele. Bano yo uvele yo poti wa momo uruwa na masaude. Mukani mpanyera mirete chaya.
5: Bano uwe mpwana mkala batokoni wa mkala wa mamani papa.
7: Ii miano kina kala niya. So mwaku waka mwena uone laka chenyo.
5: Wenuru varu mkala niya ngo.
7: Kere tu na uone la niya. Mwaka huvare uira ni wiki na huvare uira. Menu ushi uiva.
5: Uinja mena.
7: Uinja mena ii. Uinja nonia marotela.
5: Haswa.
7: Hekino sona soni ya ba.
5: Wenu ushove umvara ni mpwana. Wenu ushove umvara ni. Nikanda umu umvara ni.
7: Ulima pahi. Ulima. Na lima kachenye choli ya chinyenye. Ni wana kanusho wa huyo. Ata ni panyaka. Kaninona ni puronotu miha. Nyuba kunya vangu mamwe nyuba. Nooni lelia japahi tituchiyo. Kanopela wira. Ni vareke etu na hatu manegara kope rarikina ayo kalane ketu. Uhuwa wanita pihera. Nera kawava. Patani.
5: Na unyera chia.
7: Balasa, na ura uyeria.
5: Balasa watu nilacha ni vavo. Iperesu ilela, isapu ilela pihin kala yomana. Ya joli ya.
7: Joli ya nyo ninapanya. So utumia ni unono joli ya nyo pindiri haji ya ya.
5: Wano hina wora tarato nono panono nulumoni nirano wahira anika nda akwa. Wira nilo apohere uvarachenya miteko umvaranya. Hakano kumula pula. Ntu apangela kikasuada.
7: Ninera ni uwele na kava. Ni mkwele liyo ratarata. Nira teleke rutu nyonu wapuwa ni mmo para yo reto hini panya. Waku yuhuwo. Nye la trina nyenyo. Akunya na awana ketampa uitaka chia. Nyenye tampa icho simenti nyenye nchuele nyungati wakunya va, nere nyowi ratarate lava. Nihini waneleke ni itujege.
5: Aswa.
7: Wuhani
5: santi, wanu wani havi santi nao?
7: Uku ile.
5: So inhalele tampa.
7: Inhalele tampa. Nere hu ni waneleke.
5: Nivavano.
7: Ni hiyano ni yakeleke.
5: Mano nivavano.
7: Nivavano rika rika eto kwa shiyo. Kunera utuma wene watu lorao piteri helavava. Kera ya kalaka yoko hiya Unaya kalaka uchipwa Nuweva Pone lako mkoha kuhava Tuko nyenye ni mkohe hunya Ninlepele hunya Nivare leke hine raka Soji hipicheke mahukwani hino oneleke Ayayo arinata cha rati uchia Chimpwesi yeko luna pahi molumo Vota chia
5: Kima
7: kankari Yayayo ata marusele Mati inaneke o uira Unatuhayo pinera monle luayo
5: Mana wanamukini wenli rati mu
7: Sopa hiko luna pahi Rati inawunia Manso enchi ayo Ana vota chia yayayo Mano mati inaneke o uira hawa nondono
5: Anule litampa
7: Eee
5: Vaila pita fauti yon nikanda mu itampa cho santi na pinu lele mu cho latere na mu.
7: Chinchi ni nondele hupa sopi hi wane liya ka.
5: Homale liya?
7: Ki homale liya es hukuli venchi pari ne hu.
5: Ivo mwasate buwana. Haya mama hali cho salama, nchina?
8: Salama. China nakado masina Danieli.
5: Masina Danieli. Haya mama nga nisomi hekeni ichikole lava. Nivareke isiani, aula tuna novara ni.
8: Chikole lava ni nlepe la wira. Anamwane ansoma ni pronohi na mana. Mano ni nalepe la wira. Ikale olo kihachi ya wira. Anamwane isome ni pronorera. Ni nikando la akaleke oreri ya wira. Nikaleke okala sana sana atu otene. Wira nikavihereke wira nikanda mumu. Niri oha wachola kachilokile mamatani. Nchiho nesia ni machi na kuwa kalokile matesa michoro ananga kwa chitucha netu. Vano ni kavihereke wira nkale owashudari ya venchi. ni kalaka tu otene sana sana ni mapurala o ni kandala mu wera ni kaleke worera ni kurucha chanduku ni kuru chapia mantina
5: no tomasina vanu hina wora tarato no makalo orera la holeli no vera kama wani momo anno hina ka maape maape ala matrista la anno hina chera kani makalo orera obatako ne parpela wicha ke ireta kam to komirman ni wo malario la ite kusela anno vera kama hina chera kani angime ni mena vera kama manera chani
8: ni na himer ya kawira ni kaleke ora tarata maluani ni mo wira ni kaleke sana chini panye ireta ni na romula chaka akuverunu kuvernu karina wira eva kache atu dunia ni rina wa shudari pahi wira ni kaviheri ya kaukavodia matavi wira sihi ni lumeke isenchema wakula ireta hikaleona akuzari wira ni kaleke ukumi atu otene mineno ni purono pirinaka pirinaka chenyo isukuli chiyo wira nhimera nike wira ungo anikanta ari o huva venchi vano nikale o washudari anamwani asoma wo himana vale
5: aswa
8: ichi isukuli chiyo pirinaka
5: ichi kola va pete vale nyulumane no nulumo no vano chikola no va
8: jothene da shudari yeke mu
5: aswa asanti mama no tomazina haya olpale muna haya heljo salama njina no
9: njina hania omare ausi kijueli aka nomwila ponimu kiwabaya wajika chika ana familia kine hania ahimu nkwela
5: katuwe nolpale mwe ahimu nkwela amunu pale kenona kamtokoni wanlokoni wa ngana nulumo miteko china ahime cherenyu anamanlu kwenyu na holelenyu wero apia kan loko wei ta kamba tokocho ni kurumi cheke ila ureto fulano ni cha kihia cho ureto fulano ni cha kihia cho mpaka ba
9: ni ana familia ka kinahi mechira wira ni baba parukala sana nghano rapa nghano katakata cha mwana werea kavali hano ruwa no hospitali para uhiro mulana cha wira ula mwana ya honlo anyuba apo awe Wanu piche chupim tepa kawava ha ana familia lewira chitu nyanya tepe koromo lana cha usipitali mwava hiyanrete na avo na biki na akupali usipitali na avo ni pinera kawawa kupali ana familia kayo
5: wakunu kanongo ni rueki majini pachere kato kusipitali
9: inahi machia kalakayo wakunu kanongire lakini holo ana murueki manu Mwaweke mirecha chiyovano. Na motha na apu ya woyo. Chechi chiyo ni nakina wahi mereka chiyo na familia.
5: Aswa. Mwaha wote lihani olava na mwana hinaya unu olava. Yanona kamto kwenyu hana nulumo nulu pali ni wando kwenye wenyu. Wakuntela niyeva. Wohi viria matata ni wenyu. Nkantweni.
9: Furukeo kila ntu no luma itu inoona awe.
5: Kweni.
9: Mi familia kelela ila irete lakina kipuanya. Furuke konseli chinera kwa wava atu ayo. Kinahi mera wira nyu akalaka wira na wamokohi. Mpachiru kumava liari wira wa wata ata ungo karuaka vale purukemi ichitu johi na maana kakimpavela. Numa ntari wakangu. Bano wakila tunawi sentiri wira ura na wala mahola wahi mkwela. Mikunkichi vela. Ni akina mpanya mokohi diferente. Kunta maluwa ni kinapia kawako hesala amahaya wa wililechani wa. Amira wala lelu wa aholia. Ya kalawira kaanli yole la yowashi kari sana sana. Nhana ala ivoneke ni wohava hakacha mimite mpangeke yola yomana yolelo lelo muna kira ahori ila aholi yole la yonchana poturiha wakintuna ura na wapi yole ura kina wapi la sunkwe ukweke kimpele yola wapi lelo lelo kina kontora ri familia ke na familia na kupala ura mkwe lolola nani kontari
5: aswa
9: swa alupale kina wahi machira kamira wa ura mi hikirele nare sana Himu nkwelo ole, mena minkiri likerata. Ahimu nkwela toko nchina no kihova.
5: Nkile meliheke.
9: Nkile meliheke.
5: Aswa. Aswa. Weriapa inole meliha ni utunawe.
9: Bano hina asami hasa kwa ramirao. Nkile ke himu nkwela mwireke ahimu nkwela.
5: Aswa.
9: Aswa.
5: Hapo miteko chombata ni penyachi himie nyama were mitano la ipule kirere urupa. Nichole chikina kukajilokalo kale. Natuwa ucha relia ni masi.
9: ye yo reto yo mpaka matani wa kohokela na kuo leomela ntesa na di hawe irite nonke lotoko tantesa ninakela amarilata wanu wate ulaka puruma kapwa kwa wanu ye rete yo eka ninkanelele amarilato lola hini nkomotari ntesa wanu kani nchuela tukwale nenele tukumachi kaina yolo reto yolo chuela manana yola mana ntesa nene kani chuela wira nina amicheria taking cover and Tessana Sana Jolicana Contora and Tessana. So retold an honor when the Calaca Montesanimo. Man in Hujula, we ran cool and unta Majipula. Manon Tessanona, Contarura, Ninare, La Rupella Kepula. Mano, your reto Pinjule Humana.
10: Penopia Javita imita Nuela Vandicanda Momuato Volanilla.
9: Italia, Lila Momu, Hope, Hajamaha Omela, Purke, even Chi don Romela Cuolola. Mwatera nkolola ni nonlelia usanka. Wira ni hote pa chusanka ungu. Ule na alamuli ya wira na itempa ye. Inite peketa leyo. So onlala nlala. Na arera ni anile kwa ule na kuolola hintepe unla wira ni kanta mwi hokele tala. Yola na fasu lola pihin onle. Ome la choli ola.
10: Aswa. Mwana mwuna we. Itafauti chonika nda ya pinya hapo chihimi ya nyavai. Chikole chikola. Itafauti nito chikwawe. Mwatwa none nyonika nda mumu.
9: Cheche chinewe ya povu chiyo. Purke ila nirio tu otene. Mano iti nana ramuyo otene. Inina rela otu otene. Mano ni mpinkuru michele hura cheche chiyo otene. Chino lepeli ya kunya baba. Tukirati wa hala uiwa ni ayo. Ni matachira hala uiwa ayo. Inaku wiliko nika viherera. Shikole puwa nili ya kawale hukelo ihotale ele. Wona kone ila nila nwe ya rio. Nisali wale wa wale chilo mora wale. Rosaliti chilo atipu. Ile na humana ni hana kwa bawa mwira ni kalani kishkula ila. Pile mala malela. Mwono unlila wajutari apere mwira. Ni sapa rirachela. Naso tile mala malela. Wano wa mwapanki akili uwira. Au nikanda ishkule ni napela. Benchi buruke mwamira wa yoso mea hanana. Ni hini na wakurumicha.
10: Hana chantiti. Mwamu olpale ahimu nkwela kihuu vya vya heni.
9: Mi. Ahimu nkwela. Mikoro chukura wa nkiwa heka ahimu nkwela.
10: Haya, nkiwa he mikoro chakanyo ahimu nkwela.
9: Mikina uwa hani kumu tekni.
10: Asante. Haya, papa. Ehali cha salama, nchina?
11: Nchina na kamario, alumeida, nihachaka.
10: Nihachaka? Asi nihachaka ni nyenyua? Haya, papa.
11: Umu alidea mu kilito koresponsawe di da asosiasamu de metaramu.
10: Ametaramu? Akunu kalutinyunda aho lela mu?
11: Urawe.
10: Hapo kuna kano ambara nteko pamoja ni hospitali ngani himerekani miteko kina cha chani
11: ni la pinpela kwa himerani wera kina asukuru ya hawe problema ya ariwo mu ato hospitali uniruwana mwana tukiake kulula waninya katuliori heli yango mwana upanya na hika kia mirete katuliori heli yango ukuma kami proprio maari ya lumeida pako papupolo panke dokumento mu hana direktor provincial de saúde punko hakapere kamiana haya ndwe nina avya na kulukano ninyato wa saúde uri okumpere kamoko kome wera pere kamipa nyuma tana mo chela ntupere ka zweke wa kulukano ikana mwere la manyeke to kongwe kininu chiyo do ha kenin rete vane hinere hina mawanya kama nana ninantukile kulula wera alipe makuvani mkatula kandiri haka nkihimere yao teshkoteria ayara arisha amfirimera wa mapupulu wa mwakoyo nuta mihinye mu mapupulu muno rohi vano mpaka nawa kihana lakini kunkicharira mana ya wira heni ripara kulandu responsable wa saude ripara unjuo la nkulu kana wake lapo e kontatu wa unjuo lo itune hano kulu kana e kariparo unjuo la responsable kariparo unjuo la hinkolo koha kariparo unjuo la ntu nojuo la ula mwiru la wohapala ula mwiru la pumoni waha ireta irina yuru pale mwiru wapuwa ni mumu itale hawa mwini na kuwa kuwa kawana maana ya kalenga itala chole chichi homela ipule ya rupa yote ni ya rio pintu le chole chichi kahuni uhati yao pintu wacho selia na kuwa selia nangu kwa nina selia nena nabani hawa yeye rete yo ni hana warende kuveru nukeda upole manana kapo haka ila iritu yulu majantu itu intepa uone potu kala alapapa wa alala shefi tarde alapote wako ha me wa pone ka khumphanye ko khola ne mpara parana ka khumphanye ko khola
5: rata rata mo patse ri wanyo bo vira ka no marusela ka
11: so komu wa ta mane tiona nara tiorera aha wa an hindoki ha vano were la ka were le thule ka kinthune one re le yo nya kuli were la ka hiri hele ke ko khola ke no ne re le yo nya kuli en cuanto responsabilidad de que tiene que tener en el parque Wapuane, en el parque Prato, y en el que no lo me llevaba que ha en el luz, y ha 10 metros, más

0: ka no pio ka lapusu nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawirawo ya peye othana kikonre mwito okati batinkia ka wikileyo hiyo mwito mukina ko nkimphanya bakaleke wera mwali ako weta mwito masapahi
2: mohano chene ira nen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawa wento mitokoti ya waka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mirento kuhio, mukale no yoya sosiva ni mirere lo soko ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Haligani msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: ka no pio ka laposo nye o lelo mno o thukweliwa
1: masia ka mi onke nre tu yona nara
2: e mala se nukilatis ukilela se eseni nirane
0: banya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wirawe hapeye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikileyo hiyo mwito mkina hako nkimpanya bakaleke wira mwali yako weta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: ekekai imoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinati upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: mwi rento kohiyo mukhano yo ya sosi vani mirero lo sokwa ni mukhale wote ndi wa murima usiva vanchene ukhala vanchene.

Ujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na nahisi wabweri wa afya. Karibu katika kipindi cha michezo na burudani. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior, na kuomba ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Miongoni mwa taarifa tunazokusogezea kwa siku ya leo, Bayer ya Pemba yafanikiwa kupata alama moja ya kwanza katika ligi ya Mosambola mwaka 2026. Mexico ya kwanza kufuzwa hatua ya mtoano kombe la dunia 2026. Habari hizi na zinginezo utazipata ndani ya dakika 30 za kipindi cha michezo.

0: Kama ilivyo kawaida, tunaanza na nyumbani. Timu ya Bahia ya Pemba FC ya jimbo la Cabo Delgado Alhamisi hii imefanikiwa kupata alama moja ya kwanza ya ligi ya Mosambola mwaka 2026 baada ya kutoka sare ya bao 2-2 na timu ya Sousa Sound Sportive ya Vilankulu ni katika mechi ya raundi ya 6 ya Mosambola iliyochezwa katika uwanja wa manispaa ya Pemba. Sousa Sound Sportive ya Vilankulu ndio ilikuwa ya kwanza kuongoza kwa bao 2-0 katika kipindi cha kwanza. Magoli hayo yalipatikana kwa kaunti ya taki. Nayo Bahia ya Pemba ikicheza nyumbani mbele ya mashabiki wake kipindi cha pili cha mchezo haikukata tamaa, kwani walicheza kwa uweledi na kufanikiwa kusawazisha mabao yote mawili na matokeo ikawa 2-2. Mwisho wa mchezo, kocha mkuu wa timu ya Bahia ya Pemba Arthur Semedo amesema kukosa umakini na makosa ya safu ya ulinzi mpinzani aliweza kutumia nafasi.
1: Vali uns 10 minutos em que andamos um bocadinho perdidos, perdemos o equilíbrio defensivo e permitimos lances de contra-ataque, porque a equipa estava toda balanceada para o ataque e acabamos por sofrer dois golos contra a corrente de jogo até aquela altura. Depois entramos na segunda parte, acho que continuamos com o domínio também do jogo.
0: Namnuku, ni ndani ya dakika 10 hatukuwa sawa na tulipoteza umakini kwa upande wa safu ya ulinzi na tuliruhusu kukabiliwa na mashambulizi na tukaadhibiwa bao 2. Kipindi cha pili tuliingia na utulivu na tuliendelea kudhibiti mchezo. Hayo yalikuwa maneno ya kocha wa Bahia ya Pemba Arthur Semedo akinena juu ya sare ya bao 2-2. Kwa upande wake, kocha msaidizi wa Sousa Sound Sportive ya Vilankulu Lopez Kumbana amesema kuwa ilikuwa vigumu sana kucheza Pemba na timu kama Bahia.
2: Para nos amigos rapaziada, foram guerreiros, não é fácil vir deslocar a Pemba, sair de Machis, Maputo, Pemba e chegar aqui conseguir tirar ponto. Queríamos ganhar, tínhamos tudo a favor de nós, mas não conseguimos.
0: Namnuku, nawapongeza sana vijana wangu, walikuwa wapiganaji. Si rahisi kuja Pemba, kutoka Machis, Maputo na Maputo Pemba na kufika hapa kuweza kupata alama. Tulitamani kushinda, sisi tulikuwa na kila kitu, lakini haikuwezekana. Haya yalikuwa maneno ya kocha msaidizi wa Sousa Sound Sportive ya Vilankulu Lopez Kumbana akinena juu ya kutoa sare ya 2-2 na Bahia ya Pemba mchezo wa raundi ya 6 ya Mosambola mwaka 2026. Kwa sare hiyo sasa Bahia ya Pemba ina alama moja kibindoni. Tupate mapumziko.

Na sasa tunakusogezea michuano ya kombe la dunia Mexico, Marekani na Canada, ambapo yaingia hatua ya raundi ya pili. Mexico ni ya kwanza kufuzu hatua ya mtoano kombe la dunia. Wenyeji wenza timu ya taifa ya Mexico wamekuwa wa kwanza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia baada ya ushindi mgumu wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Korea Kusini. Mexico wamefuzu kama vinara wa kundi lao na sasa watachuana katika mechi ya kwanza ya hatua ya mtoano wakiwa nyumbani. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila kufungana, Mexico walipata mwanya katika safu ya ulinzi ya Korea Kusini dakika 50. Luigi Romo ndiye aliyefunga bao la ushindi akitumia vizuri kosa kubwa la kipa Kim Seung-gyun. Huo ndio uliokuwa ushindi muhimu uliowezesha Mexico kusonga mbele kwa kujiamini katika mashindano hayo. Na Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Mechi nne za kundi A na B za kombe la dunia zimeendelea usiku wa kuamkia leo, ambapo Afrika Kusini ilichapana na Jamhuri ya Czech, Canada na Qatar, Uswizi na Bosnia and Herzegovina na Mexico na Korea Kusini. Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Kocha wa Afrika Kusini Hugo Broos amesifu timu yake kwa ujasiri na mapambano walioonyesha mara baada ya kurudi mchezoni na kusawazisha matokeo. Hata hivyo, kocha huyo raia wa Ubelgiji amekiri kuwa mechi yao ijayo dhidi ya Korea Kusini itakuwa ngumu, huku wakihitaji ushindi ili kufuzu hatua ya 32 bora. Afrika Kusini waliruhusu bao la mapema dakika ya 6 ya mchezo, lakini walipambana hadi dakika ya 83 walipopata penalti iliyofungwa na Teboho Mokoena na kusawazisha matokeo. Kwa sasa Afrika Kusini wana alama moja tu baada ya mechi mbili za kundi A, na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa siku ya Jumatano ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kusogea mbele. Hii ni mara ya nne kwa Afrika Kusini kushiriki michuano ya kombe la dunia na haijawahi kuvuka hatua ya makundi hapo awali. Kwa upande mwingine, kocha wa Jamhuri ya Czech Miroslav Kobek amesema kuwa timu yake ilikuwa karibu zaidi kupata ushindi kuliko Afrika Kusini, na kukiri kwamba walishindwa kuzitumia ipasavyo nafasi kadhaa walizopata ambazo zingewapa ushindi. Matokeo hayo ya sare ya bao moja kwa moja yanaziacha timu zote mbili zikiwa na alama moja baada ya kucheza michezo miwili ya kundi A. Czech watakutana na Mexico katika mchezo wao wa mwisho. Na Uswizi yaiadhibu Bosnia mabao manne kwa moja katika mechi ya pili ya kundi B. Uswizi ilipata ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Bosnia. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila timu yoyote kufumania nyavu za mpinzani hadi pale mchezaji wa akiba wa Uswizi Johan Mazambi alipoingia uwanjani na kufungua pazia la magoli. Mazambi alifunga bao la kwanza dakika ya 74, ikiwa ni takriban dakika 3 tu baada ya kuingia uwanjani. Uswizi waliendelea kushambulia na kuongeza mabao kupitia Ruben Vargas, huku Mazambi akifunga bao lake la pili. Bosnia walipata bao la kufutia machozi kupitia Irmin Muhimik, lakini nahodha wa Uswizi Granit Xhaka alifunga penalti na kukamilisha ushindi huo. Kwa sasa Uswizi wana alama nne na wanahitaji pointi moja tu katika mchezo wao wa mwisho wa kundi ili kujihakikishia nafasi ya kufuzu hatua ya 32 bora kama vinara au washindi wa pili. Hat-trick ya David yaipaisha Canada.
Mshambuliaji Jonathan David amefunga mabao matatu maarufu kama hat-trick na kuiwezesha Canada kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika fainali ya kombe la dunia. Hadi mwisho wa mchezo, Canada iliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-2 dhidi ya Qatar, na hivyo kuimarisha nafasi yake ya kufuzu hatua ya mtoano. Qatar ilicheza ikiwa na wachezaji 9 uwanjani baada ya wachezaji wake wawili kupewa kadi nyekundu, hali iliyowafanya ishindwe kabisa kuhimili mashambulizi ya Canada. Kwa ushindi huo, Canada inasimama kileleni makundi ba ikiwa na pointi 4 sawa na Uswizi. Mechi nyingine ilikuwa kati ya Mexico na Korea Kusini, ambapo Mexico imepata ushindi wa bao 1-0. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii ya kombe la dunia, ndiyo tunakamilisha kipindi chetu cha michezo na burudani. Muda wote ulikuwa nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungele Junior. Tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu, na nakutakia weekend njema.

Muda tunasema ni saa 11 dakika 37. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha michezo ambacho kimeandaliwa na mwandishi wetu Rajabu Saidi na kimetupeleka mpaka majira haya. Karibu sana ili uendelee kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 kamili. Ngandoa za maladi. Ndimela yeye. Kwa mwanzo baba na kana mai.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mudetu na sema ni saa 12 na dakika 6 tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno na itakautumia majira ya saa 12 na dakika 10 utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. ExxonMobil inathibitisha dhamira yake ya kuendeleza mradi wa gesi asilia katika bonde la Mto Ruvuma. Washiriki zaidi ya 250 wakiwemo wawekezaji wa ndani na nje ya nchi watakutana wiki ijayo hapa Pemba kwa ajili ya kongamano la kimataifa la uchumi wa viwanda, biashara ya kilimo na utalii. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, Mojtaba Khamenei aidhinisha makubaliano ya kumaliza vita. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi na fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Uvamizi wa kigaidi katika baadhi ya jamii katika wilaya ya Meruku jimboni Cabo Delgado unaendelea kuathiri mchakato wa ufundishaji na kujifunza kwa zaidi ya wanafunzi 5,000 katika eneo hilo. Katika mahojiano na Radio Mozambique, mkurugenzi wa huduma za wilaya, elimu, vijana na teknolojia alisema kuwa kutokana ukosefu wa usalama, shule 4 kati ya 9 zimesalia kufungwa katika tarafa za Mwagide na makao makuu ya wilaya ya Meluku. Xavier Rumeke alisema kuwa ili kulinda mwaka wa shule kwa zaidi ya wanafunzi 530 walioandikishwa katika shule ya sekondari ya Mwagide, mamlaka ilihamisha uendeshaji wa taasisi hiyo hadi makao makuu ya wilaya. Kadhalika kujumuisha tena kwa zaidi ya wanafunzi 2,500 katika jamii zao na kuwahudumia wanafunzi wengine katika maeneo ya mapokezi yenye hali thabiti ya usalama ulihakikishwa. Washiriki zaidi ya 250 wakiwemo wafanya au wawekezaji wa ndani na nje ya nchi watakutana wiki ijayo hapa Pemba kwa ajili ya kongamano la kimataifa la uchumi wa viwanda, biashara ya kilimo na utalii. Mkurugenzi wa mkoa wa viwanda na biashara katika jimbo la Cabo Delgado, Alson Banze, alihakikisha kwamba mipango yote iko tayari kwa hafla hiyo kufanyika. Kwa mujibu wa chanzo hicho, tukio hilo linalenga miongoni mwa malengo mengine kuweka jimbo hili kama kimbilio la kimkakati la uwekezaji katika sekta muhimu za uchumi. Alton Barnes alizungumza hayo Ijumaa hii kwenye kipindi cha Cafe da Manhã cha Radio Mozambiki, ambapo alisema kuwa safu ya mkutano huo tayari imevutia wawekezaji na wajumbe wa wafanyabiashara kutoka Falme za Kiarabu, Brazil, Afrika Kusini, Tanzania, Kenya na Italia. Wafanyabiashara wa jimbo la Cabo Delgado wanasema kuwa mkutano huo unawakilisha hatua muhimu ya kufikia uwezo wa kiuchumi wa jimbo hili. Kwa mfanyabiashara Julio Seb Set, mkutano unajumuisha jukwaa muhimu la kubadilisha nia kuwa vitendo madhubuti. Seti alisisitiza kwamba biashara ya kilimo ni mustakabali wa siku zijazo, huku akisisitiza haja ya dharura ya kuunda hali nzuri ili uwezo wa Cabo Delgado utumike kikamilifu kwa uendelevu. Kwa upande wake, Azevedo Jaime, mwakilishi wa taasisi ya mikopo midogo midogo kwa wanawake, alisema kuwa mkutano huo utaimarisha shirika la wafanyakazi wa ndani na wajasiriamali, kuwezesha utambuzi wa fursa na suluhisho zinazofaa kwa kila shirika. Na mamlaka za afya jimboni Cabo Delgado zimetangaza mwisho wa mlipuko wa kipindupindu huko Namunu, kusini mwa mkoa wa Cabo Delgado. Kufika ama kukiwa na tangazo la kukamilika kwa mlipuko huo huo Namunu, Cabo Delgado aina ugonjwa huo ambao tangu kuzuka kwake mnamo Novemba mwaka jana umesajili jumla ya kesi 1137 na vifo vinane. Katika kutangaza ukweli huo kwa Radio Mozambiki, mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa na matukio ya kipindupindu katika huduma ya afya ya mkoa, Sange Agustinho, alisema kuwa uimarishaji wa hatua za kuzuia ndani ya jamii ni muhimu kwa kutokomeza kipindupindu. Serikali ya wilaya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado ipo kipaumbele kutoa nafasi ya kuendeleza wanawake shughuli mbalimbali za kimaendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mwandishi wetu Christina Martin anatujuza zaidi.
2: Serikali ya wilaya ya Mweda jimboni Cabo Delgado imekuwa kipaumbele katika kuwasapoti wanawake katika ngazi tofauti. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mweda Tanazi Wamba, ambapo amethibitisha kuwa serikali ipo kipaumbele kutoa nafasi ya kuwaendeleza wanawake katika shughuli mbalimbali za maendeleo.
3: Lakini ni kitu kimoja ambacho tumekifanya kuangalia kwamba wanawake wapate nafasi kubwa sana, sababu ndio nia ya serikali yetu kuwaendeleza wanawake, kuwaamsha wanawake wapate nafasi kubwa sana. Sisi tunawapa nafasi kubwa sana wanawake kwenye wilaya yetu. Utakuta kwamba kwenye kazi, kwenye sekta ambayo viongozi kwa mfano wako kumi, unaweza ukakuta wanawake wako tano, wanaume tano, au wanawake wanawazidi wanaume. Lakini hatufanyi hilo kwa kuwa wao ni wanawake tu basi. Tunaangalia kama wana uwezo wa kuongoza, wana uwezo wa kufanya biashara, wana uwezo wa kufanya kazi fulani.
2: Aidha, kwa upande mwingine, kiongozi huyo amewapongeza wanawake wanaojituma na kuwataka wanawake wengine wafanye kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo.
3: Wanawake wanapiga hatua mzuri sana. Tunaona kwamba sehemu nyingi sana wanawake wanaonyesha uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, uwezo mkubwa sana wa kuongoza. Kwa hiyo nataka niwaonye wanawake wengine ambao bado wanakuwa wanawake wa nyumbani, wasikubali kuwa wanawake wa nyumbani tu basi. Kuna nafasi nyingi sana ambazo zinabidi wanawake washirikiane na wanaume ili sisi tusukume liende mbele gurudumu la maendeleo yetu.
2: Mkuu wa wilaya ya Mweda Tanazi Wamba akiwataka wanawake wafanye kazi mbalimbali ili kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kuwa serikali ya wilaya ya Mweda ipo kipaumbele kuwawezesha wanawake kwa kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Maputo, ExxonMobil imethibitisha dhamira yake ya kuendeleza kufanya kazi na Mozambiki kuendeleza utimilifu wa mradi wa uchunguzi wa gesi asilia katika bonde la Ruvuma jimboni Cabo Delgado. Ijumaa hii rais wa jamhuri Daniel Chap amempokea mkurugenzi mkuu wa ExxonMobil nchini Mozambiki katika hadhira. Katika mkutano huo, Johanna Budhey aliwakilisha imani ya washirika wa kimataifa katika uwezo wa Mozambiki na katika dhamira ya serikali ya kukuza uwekezaji na maendeleo endelevu.
4: Excellency the President, it was a fantastic meeting. I was able to express that ExxonMobil is
5: Tivemos encontro fantástico com a sua excelência presidente da República. Pude expressar o encorajamento da ExxonMobil relativamente aos progressos alcançados no projeto de exploração de gás natural liquefeito. É um projeto relevante para o desenvolvimento do país.
4: It's a very significant project for the country.
1: Pia Ijumaa hii mkuu wa nchi amempokea katibu mkuu wa shirikisho la Gofu la Afrika, Michael Agrey, ambaye alisifu maono ya serikali ya kuweka nafasi ya mchezo wa gofu kama shughuli yenye uwezo wa kuchukua nafasi kubwa katika kuleta mseto wa utalii wa kitaifa. Michael Agrey yuko Mozambiki kushiriki siku ya gofu ya rais, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka 51 ya uhuru wa kitaifa. Mozambiki na Afrika Kusini wataimarisha ushirikiano katika eneo la ulinzi. Nchi zote mbili zinakusudia kuzingatia kufanya taasisi za kisasa na kuongeza usalama wa kikanda. Ahadi hii ilitiwa muhuri wakati wa ziara rasmi ya waziri wa ulinzi wa Mozambiki Christopher Nshumi nchini Afrika Kusini iliyomalizika Alhamisi hii. Safari hiyo ya kihistoria inavunja ukame wa takriban miaka 20 bila waziri wa ulinzi wa Mozambiki kudhuru Afrika Kusini. Christopher Nshumi alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uaminifu kama njia ya kupunguza hatari za migogoro kati ya nchi hizo mbili. Kwa sasa nchi hizi mbili jirani zinafanya ushirikiano wa kimkakati katika uwanja wa kijeshi, hasa katika mafunzo na mazoezi. Nchini Afrika Kusini, Christopher Nchumi alikutana na mwenzake Anje Mutaha. EU inafadhili awamu ya pili ya mpango wa Mainz Empregados kwa euro milioni 8. Umoja wa Ulaya unatoa takribani euro milioni 8, sawa na zaidi ya metricas milioni 500 kwa awamu ya pili ya mpango wa Mainz Empregados katika majimbo ya Nampula na Cabo Delgado. Kiasi hiki kitasaidia zaidi ya vijana 1500 katika kipindi cha miaka 4 katika kutekeleza miradi ya kuwaingizia kipato katika nyanja mbalimbali. Taarifa hii imetolewa na mratibu wa mkoa wa mradi wa Mainz Empregados huko Nampula, Hersiu Novela.
6: Neste momento aqui já apoiamos 65 jovens. Apoiamos 40 em estágio e 25 em formação de mecânica. Uma das nossas metas é essa, é o equilíbrio de gênero. Como meta, temos que ter 50% dos jovens que beneficiaram, tem que ser de sexo feminino. E mais, ainda temos uma outra meta, conforme viram ali, os PCD, as pessoas com deficiência.
1: Hersiu Novela, mratibu wa mkoa wa mradi wa Mainz Empregados, jimboni Nampula, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani katika taarifa inayosoma kupitia vyombo vya habari vya serikali. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ameidhinisha makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati licha ya kuwa na wasiwasi wakati Marekani ikiondosha mzingiro kwenye bandari za Iran. Katika taarifa iliyosoma kupitia vyombo vya habari vya serikali, kiongozi huyo ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria mabadiliko ya msimamo wa Irani kuhusu mazungumzo na Marekani. Kiongozi huyo mkuu hajaonekana hadharani tangu alipojeruhiwa katika shambulio mwanzoni mwa vita. Makubaliano hayo yaliotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian yameanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo mapana zaidi kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Jerusalem. Jeshi la Israeli limesema Ijumaa hii kuwa limefanya mashambulizi ya anga ya usiku kucha dhidi ya maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa jeshi la Israeli, mashambulizi hayo yalijibu yale ya makombora ya Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israeli. Ripoti za jeshi hilo zinasema wanajeshi wake wanne waliuawa huku wengine wanne wakijeruhiwa katika shambulizi la droni. Kwa upande wa Lebanon, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema watu takribani 18 waliuawa na wengine 33 kujeruhiwa. Wizara hiyo imeongeza kusema watu wanane waliouawa walikuwa wa familia moja. Hata hivyo, taarifa za pande zote mbili hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Ijumaa hii waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema eneo la usalama lililoanzishwa na jeshi la Israeli kusini mwa Lebanon ni kizuizi kati ya wanamgambo wa Hezbollah na raia pamoja na jamii za kaskazini mwa Israel. Amesema Israel haitaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo ikiwa bado watahitajika kuwa hapo. Kwa upande mwingine, serikali ya Lebanon inaona eneo hilo linalodhibitiwa na Israeli kuwa ni ardhi yake inayokaliwa kinyume cha sheria za kimataifa. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. ExxonMobil inathibitisha dhamira yake ya kuendeleza mradi wa gesi asilia katika bonde la Ruvuma. Washiriki zaidi ya 250 wakiwemo wawekezaji wa ndani na nje ya nchi watakutana wiki ijayo hapa Pemba kwa ajili ya kongamano la kimataifa la uchumi wa viwanda, biashara ya kilimo na utalii. Na Mojtaba Khamenei aidhinisha makubaliano ya kumaliza vita. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. ambaye amesomwa nami Rajabu Saidladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
0: Jarida la Cabo Delgado.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi onkinre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi hano ka bahrendi akawira awe yapeye othana kikonre mwito okati batinkia ka wukile yo hiyo mwito mukina ko nkimphanya bakhaleke wira mwali akhuweta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawaxene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwahawa wintwa mithokoti yawaka
2: ekeekhaye timukhanyerere ano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: athuva mwenye munna apenta maarinyu hatannaari
1: ayo kinna apenta pahi
2: waasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka mukiswamiheke okhumananaano vaa kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyuwo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooshukuru iyaka munookhala paapo oreera murima
3: mwira ntoko hiyo mukhale noyoolya soosiva ni mirerelo sookhwani mukhale wootteeliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphe nto woowaatta
4: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 30 ulikuwa ukisikiliza jarida la habari na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Tutaendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

Unaendelea kusikiliza Radio Mozambiki kwa sasa ni saa 12 na dakika 41. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka hapa studio.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada na natakia wote usiku mwema.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: Otana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkempanya bakaleke wera mali ko weta mweto masapani
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyu akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawawi nto mitoko kia waka.
2: Eke kai. Timuka nyarirano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyu orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinatu upu wela mukalelo yowo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa, mwaraka mkiswami heke, okuma nana anova, kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo ni mwana, mukalase kene kumini kuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Mwirento kuhiyo, mukale noyo ya sosi wa nimirero loso kwa ni mukale wote ni wa murima.

Realiti ule li ema yovro rad Mosambique msura choka Delgado Nampula Uniasa New Zambezia Mono Weriare Wela Pwehu Okate kampata kwa la meteko cho nulu mnema kwa mpanta unaye ili unukuna nulelo ilele wavane kenle nuhuku nuchuma ichuma mwuku kumina kenta mweru na sita mwaka wilfu pili nula miaka shirini na sita nkai mpaka ukati uo zero rani hali hukua tuona na chiraka wavira sikoni uhaluselilia unukuna nulelo nichuraka uwira ilele wavane kampata machanir hupa chara uwira nikale nuhuku nuchuma mtuweka umana na chale hukala katika mavrlo miteko wa minutunya chinoa mpaka ukati wa zerora aramaka ukati unavrazo hiu ni minutu kumi na metanu na ilo kala lefa mochani hapari chumono wa chulu wela pwe huo sumanela kuma mso provinciali cho Nampula ukati wa dezora zohiu ihapari chalusumia na sukulani humaputu dezora zohiu ni minutu metanu haluana ihapari chukale chumatikele ompira mweradio Mosambike anzora zohiu ihapari chulu pale kina chalo pankampanta hina uhapari cho ultimu journal anzora zohi ni minuto 30 halu kala ukatu uhapari cho ultimu journal mu studio mwa radio Mosambika zerora ni hali hukwatuwana na achira kwa vira sikura nihu angala usedilia vawecha nima yovirina radio Mosambika ala pakale manana hale hupuherra katika mavrlo miteko kapa chama chanre huwira ilalibava ni kaleni hukuno chuma ichuma moku kumena kenta mweri unasita mwaka ulfu pili na miaka shirini na sita nri vamocha ni Pedro Rafaeli usentu ni misor wa central teknika nri ni evu anatona Duarte Lias wa mikrofone mwenchina no radio Mosambiki na tepa usukruela uchuwele ura hii ni riva mocha ninyu ninyu nri vamocha ni mu studio mwa radio Mosambike neta moriveta vo salama salimine nukele nana ne studio pempa nkale nihi miteko chuchilacho nudu milima kuwa chipie nifento ni vo salama salimine mu studio mwa radio Mosambika. Radio Mosambiki msura choka Abdelgado studio cho vapimpa chipo vakani na rechila ka ukati huo novora zohiu ni minutu loko ukati novora zohiu ni minutu loko nuwa minutu mitanu ukati halu kalafu mcheni hapari chumono wuchulu uwela pwehu kapa chumachanreho sumanela kuma msa provincial cho Nampula chalu wani hapari mstudio mwa Radio Mosambiki. Karipu miteko mstudio mwa Radio Mosambiki imsura choka Abdelgado wa mikrofoni ni ukati kampatokola mkale nukumi wa salama salimine ihali chuwile lia.

0: kumanilo wa habari.
1: Ihali so wile liwa no pentahon munniwa eke khai wera wo pio ka thiwa mukumanilo wa habari hi wa na matanu mahiku mulokone matana masheshe mweri wa junyu makwa 2026 na ve ola mukumanilo wa habari wo sinsa esumanele mpanye ne yahu kumo kuma segunda fera mpaka ole vena matanu na kumi heria huwa mpula wenu olelo va mno so wala wera espirita kulu pa leo kwamba o provincia o niasa oneta mteko olo waliwe shimai ni mkuta kutho ono shiriwa okara waya sana ne wea akele gendidi miho mawani nitune ya okuma mweri wopa jiria mpaka va manipanya ni yahu o provincia o Zambezia wiri wa mali kere waramani atupeli wara rushiwa oni himma wera anaeta miloko mitana mili na ve ola mkuta kutho wa shito kwene amkuru tuyole amalaponi mwahu. Iya nsikina lo pentahu ni wohi ya miteko sampira, muno uguria na oleke lokati vakani, otoke heno kumi heratibiyano melu na ikale ke kalenle, mamudu maru nupanya ni omake nani, mune uguria nele noteli omrima. Ntoko wa suguli nyahu olelo, mahiku aneta muloko ni matana mashishi, uhi ulati wa ena matanu, lakana hunana mkumanelo wa ihapari ni kumi herewa mpulano, vaa, wosu welihana wira, ashimai kamusa kamusa arnumusha nki hawono wa anehimba we aniroa akabeleli waka woma nani hiwa opuki wa maha wono wa onihole lihaya wampa heri wakati. Mteko la onivari wa ospiritali kulupali kwamba o provinsi ya woniasa. Ashima amala anikuma ilitiritu kamusa kamusa samkulu tuyole we provinsi ya. Hapari ila nimosu welihane oleke la wakati wakani no Radio Msambiki. Nena novaa. Mwiwe mkuta kuto onikuma o provincia wa Zambezia. Weiwo ashina mwale anipira milo kwa mitana mele atupeliwa ya wara rushiwa ukume lomweru wa Janeru mpaka ole onipanya niyahu wa Junyu. Sikina kusamahene yola onikela unruhela de

0: Base nimukhali heri ola wa maholela o municipio ba poma wa mphula anamawani ala ahopodiwa nimikeja miho so thowela mukukuta mukulu tuyole wa maso anamawani ala onaheni ebaru yona tikiri ahimesa oshukurela vanjene mukhali heri abahiwa yani amaholela ba poma ya wa mphula
1: Hey, ano korero ntivela para mi kotsu ola mi kata kisista kimpenga mzuru kondokotsu aponya kama chivaru yawe lesho ola Oh, municipiola, look for a rookie civil, lucky civil, and any hour. Ah, true, a Kalana Kalene Hamela, a Manero, Lesha Oven, and no Barospital, Leshani, Quare, Lavo, you will kiss the Lavo Province, Kuja, when you know, Kamanera of Compo, and Tielela Tome, Bironimeja, Quakalela, Manero, Ravano, nor Nirana, our municipio, and Togolole, and Nibre Colleria, Barospati. Niki nira ukina na ruhu kisivela na panche ne baka wa hazivela
2: eh mio pachara kinro mora sena kala ura kartozu para mi ya no ba kisivela ka ikina khwaka majimi ya no ba kisivela purke ba nani hawa kuma ba para ware sha mutu phela ko roela makha wa ni shanka we to kuma ba para u akora ni na no ba oni kuswa singkora ni tagi swa kubhero ware sho thumen thumona thikorwa kanno Paramia and Vakisvela to Akantoka, Kina Quaka, Koma Roka Sindikaniva. Ah, Vanikisvela to Opa Geraru, wait, I want Willa. Can you walk around like a chapalella? Cannot Kinarova, cannot to make enough Hurihanaka, cannot to make a turn paroscol and Toba, Tabokisvela, beginning while I carro my veer.
3: Now, where I go say,
2: I'm Niki, where I have a mamma.
4: Sinagalasaru Avidi, Anamawadu, all ten Arat, you are Meshu Haro, Jay, Murima, Mahawiram Kukucholo on Viramu, Togenon Narero or Shankam Hawam Kukuchao. Ogushi ababa parawero serata niwe na liba 50 taki sentao vao ni liba 15 normale ama wana chote de pahenne no asive diwa
0: maso ana mawani e bairu na tikiri opostu administrativu yan sinani mosa mosaro ashukurala ka mukukuta o municipio opakenre opia maporo yale
5: lelo wa mphula wonu muiwe mthokelo wa ana mane anikela opanyireriwa ni mapo mphe opakirihiwe ena mararo onikela omala e sabado Ola, onel lawi anamani awa hiyo murete okanle owa isekin haa wuntaka seya okanle poliu. Areja?
6: Mwate lo wanumuru na anamani anipiri ya ikonto mlogo mishisheni araru ni emia taru ni mlogo ni atan naili ui kwa njeri ya miaka mitanu samanu elwaya o distritu yo wa mkota awa hiyo mwapo mpeo wa polio meliti muhina wa mkipitro mmosa upacheriwe enamara ruyela. Wola vula diretora mteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari Omekonta, Lalida, Alidi, Osweli Nheweira, Muhinama ikampanya ela, anipanganea ibaraka mteko makuru, anipieria emia pili, ni mloko mitanu na misheshe, akina anivara mshiripitali, akina aneteta mawani. Muhina watu, emia taru, ni mloko mitanu na musani asheshe, wayala okuma mativishta, anamuteko ekumi, vamosani mawani. Lalida alidi, ohave kela ama holila mawani vamosani atini, ukoma la muteko wala leri ya mihupi, mulatu wawona neaka ashipapa, anako tiheria anaya umpanya mwapo mpeola.
7: Queria pedir realmente neste momento aos encarregados, pais encarregados de educação, é para levar as crianças ao posto de vacinação mais próximo.
6: O Kati Ola, Kimpela Avekela Ashipapa ni Anamalila Anamane, Enakusha Anaya, Wahole Hospitali Wata Manaya, Wawakuvea, Okalawira Ekampanya Ela, Enira Neamahikuma Shishipahi. Pimana, kinale laka anamayari otene okati piyola wosiaka oretra mantaka sawa anamani. Mwaha wokala wira ola oretra wovila wone lela okanle omura kaliha mwana hiyo wohi suwela. Ninkelo mbututuwela pahi. Sisa wanderlaya wakusha anihu vasi ilwene. Nasweli hekatuwa kinaku. Ana mwatamana nahu wakala wira otheni ahu, mutumereru ahu wala tula akina.
7: Então seria bom de tentarmos levarmos as nossas crianças mais cedo, vamos comunicar aos outros pais, vamos mobilizar, porque todo encarregado de educação passa a ser o mobilizador desta campanha.
6: Yari maswawe diretora mteko saa ekumi, mutiana ni mihasa ikarari o distritu yo wa mkota, Lalida Alidi, asweli haka saa kampanya ya mwapo mpe apoliomeliti, onisakiha mantakasa muhina mwanawane, oniranea okuma mahiku mloko ni matana mandi, mpaka mloko mili, amweri yo la wajunyu onipanya neahu. wa provinsi ya Wampula e kampanya yopanyihiwa mwapo mphe anamwane onisakiha mantakasa mukwaha ola unirani ya mudistritu uso omekonta wakharowa omwempa gwerati ni Wampula.
5: Nikumihera mukumanelo wa ihapari nephanyani ya uhiyiwa na mathanu fampa herio wa esumana enetra uniyasa tipi ospital khulupaleo kwamba olivari wa mtekolo liwa ashima ya kamusakamusa ni mkwaja miho ono wa ola mtekomoso nilo hukolo shiriwa okala wa sana ashitunya na yale ya aro hodile kamishanki mulupale oluluwa na ni otanyiwa maitoko ni maya. Maria Fazinda.
3: O provincia yoniasa ashitiana ankumana ni mahosho awiru sela maha wa onana ranrupo na ya muemara yoyara yao anipanya ekavihero ya opera sao va e kampanya yeyo enirane ya opajera munihikuna na mrungu o spiritale toko ene ya vakwamba. Rie kampanya eni enamaliha mahiku matani meli vavo amuloko niwehera sa okumi anikwela ya wi ehokoleshere sanchichi miho ya mutiana mvuamwa mitete sa ohicho e provincia yoniasa. Pedro Gouveia mutoko enowehera sa miteko sokumi okwamba toleli henre ehali ela arikiwi amuteko ene yowo ariwoma metiku okumelela omaputu ni akina amapurene yawo unholi ole onaroromela wi anopiha mpika ya wi epwaniheriwa asithiana miloko mitanna mosa va opera sao ene yowo osuwanyeiha wira muteko wa opera sao owo onimala mnihikunana na worowa. Pedro Gouveia o hima arikiwi vansomelaya Majelo atu anisoniha mashpiritale ni mwemo evekela kasa opera sao hala upiha mpika. Upuwele ndaya uwawi yopera riwe ashitiana miloko mitani na mosa.
8: Nosa apelamos a comunidade.
3: Hiyo nopera hon mamuteko yola upajenre nihikuna na namurungu anavira ya mahiku mararu na operera ashitiana mlukunu wa ashishe vano nona wi anna chelana nopera wa ote na nakumana ni mahoeshe ni yao ya jamele ishwiritale sawaja melana ele mpwene anoru hiyo mapuru yala nraho wi eweheriwe sa okumiaya ninona wi ashitiana anne merera
8: das fístulas obstétricas a algumas mulheres.
3: Iwale masunta pulendaho amutoko eno wehra samiteko so kumi o distritu yo kwamba oniasa no Pedro Gouveia alochakasa e kampanya yeyo ya operari wa ashitiana yale ankumana ni mahosho anrupo naya ya ulande mu emara ya honone mu emara yo yara mu lipiheriwa. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
5: So kala hapa sikina kusambula pori mahumu nikela hui wa olekela wakati wakani va noto pa ndoko Tanzania we na iwe etukihendia wa Montero Bonifacio.
9: Va alipa amalamulo elapo ya wa Amerika enavirila ya ovanyi hana sampimo wa elapo ya Tanzania. E guvernu ya elapo ya Amerika ni ya o Tanzania sina lipiha muiwana na umbari wa nakoso ni miteko sikina sa otukula elapo. Muiwana na ola olipihio va mtukumano ni etulia sakratari a elapo ya Amerika Alison Huka, atakuman nawe ni Mahamud Kombo, ministro na uhasa muiwanano ni ilapo sikina ilapo ya Tanzania. Pamatakuman nukala, oweli alipihera otunea ovara miteko ombari wa muhaku. Mahamud Kombo ni Alison Huka, ahona tosa okwelea, olipihera muiwanano ombari wa nakoso, muhaku, ohia itini, wisivarike miteko saya ni Wemerewi atu yulumeke enona ya wohova etu eriothene. Vano etulia sekretari a estadu au Amerika Alison Huka ohimawi ori omamali hermuteko wa upakiwa mwiwana na mwiwani onahala okavihira elapo ya o Tanzania. Vano Mahamud Kombo ministro na uhasa mwiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina ohimawi mutukumano ola ononi hera olipiha muiwana no ilapo pili isa ombari wa utunea ombari wa ontamwene variari va ilapo. Mutukumano ola werenye va ilapo ya Amerika esweli haya wi mpimo ya vahila ya atropa mapulisia ni atuwa kina o Tanzania mwaha wa saa kumelenle mwatanle ni ayaka yurale womala masi mutukwene amapulisia Faustin Mafwele nivano ana kotihiwa ovolowa mwelapo ya America. Werenjeto va alipa amalamulo awa America enarehiraya ipapelo sa wakoti ha astokwene o Tanzania ovolowa mwelapo ele ni wakoti ha okusha musuruku irayano mu ibanku sa wa America. Okumela odari islamu ehali elambahiru ni miyana Monteir Bonifacio.
5: Mahawoluluwa nani overikana mkalo ugati onikushiri osari ya masi mawani sisoto ana mungjena anathama wakule lani orakamele ni onananea mikuluru kama sakamo saso provinsi ya Wozambezia onna kutakuta ama holila nivara mute koto panjana manushu mawani memo ona mwaha onikela huiwa nsuwili hiwaka wadha lana ni mchiri kamuteko Nusha Rodriguez.
10: Otama wa musi ohisi veliwa ni makalilo ohia na hina ni ochinchi ya welapo. Sina kachamiha miteko sanikuru na malushu ya provinsi ya Wazambezia. Shasha muteko le onaichaniwa malushu wachu otene. Moselo la walalewa ni muhola nikuru na malushu ona kulela miaha. Sa miteko inakavihera ananloko epoma ya vachu wabo Lodovino Beleza. Achera kolocha wawe ahito makachamiho ala hina achikiha uchuli miteko nsaya.
11: Komisabi. Para facilitar nosso investimento, torna-se fácil quando.
10: Então, como sou em lá, é na Nicuelo Lapa, a Chuya Chamana, Yaha Chamana, Ona Ruhama Kachamiho Molapa Mwahu, Wana Wi Ikankong and Nakavihra Hunoto. Sinaja, tibaba achia chamela na enani kuhela yolapa. Baki navo ochinchi ya welapo, enani ruhela makacha mihoto. Nina kalano ni mupo elo sahu, mtuano ochinchi ya welapo, enani velo lapa.
11: Mostra, digamos, in conditions para se poder intervir.
10: Eri hiha, muholi ola, ohachera ariki, baki navo makacha miho makina, ankala yono muteko wa malushu wa chutene. Uyeriwa wa mitipo ni kankonya sa malushu.
11: Temos um problema que é crônico, que é a vandalização.
10: Makacha miho makina, tia la ya wia eri echu, ehi mala, echu to, ena ni chikiha ochulini miteko sahu. So kala ikwaha, napacharahu miteko. Nehi mali lantoa na mwahayola wa uyeriwa.
11: Onde nós já lá estivemos. Isto encarece e retarda aquilo que é a perspectiva de vida.
10: Ntapulela kamichaka sa Lodovino Beleza, muhola ni kuruna malusha wa Zambezia akulela kamiaha sana nloko vachu wapo moteko ola wa malushu wa achu opacheri hiwe eaka ikonto pili ni makumeli mwe provinsi ya Zambezia nave mpake lukuluku yela so kavihere wa amusi anapira imilia wa makuma tano nararo vachu wapo wa Zambezia Nusha Rodriguez.
5: Normali hera so provinsi ya Wozambezia ne haparie la Nusha Rodriguez onsuguli nyawe yoluluwa na ni okuta kutegwa maholela amutengeso anivara mteko otopanya da malushu mawani variari watu yale anakuwa otama mapuru ya kalaya akoromondi liwaka ni mkuta kutegwa na neosara liwamasi mwanyea mahao ni kumele la ni overika na mkalo wakati. Lelo wa mshenki hewa la oluluwa nani malushu okala mkuu oniruwa mureteni mwa omusangusi o distritu wa mikanyelash oniasa weiwo ana mungene aniveke laya ukuwe inhiriwa malushu vamosa ni ikaruma ekanle oku inhiri ya kawira anarumela telefonia ya akanle antena. Fernando Damash.
12: Atu amtete wa omusangusi o distritu wa mikanyelash o provinsi oniasa aniveke la epoma owera rohe ompanta oliwa provinsia ela malushu ni naveto telefone ammatatani. Ari atu okwa na 5,000, aneta ikomo sokwa na muloko, wawera yapanyiki varaya antena a telefone vanjipalisha wakaronga. Masu ala ekumhiriwe vaate na masheshe na vaholo wa governatora ya provinsi ya Niyasa Judite Masenjele ovarre mteko ompanta ole wa provinsi ya Niyasa.
13: Nenja Antoni, precisamos de coisa, energia, a falta de energia, rede...
12: Iyo atu o msangusi, nivekila epoma, owera enruhele, malushu, nina vitu miteko sa telefoni, memara ela owera nipanyake miteko iya, nihana ntimulaka mpaka wapoma ni wakaronga, etu enitu gurumiha murima.
13: Mercado nante, sim, kumwinto energia.
12: Akulaka ehali ila, governatora ya provincia Yoniasa Judite Masenjele, ohima wera epome nere varihaka mitiku sotene wera ipostu ikani sa Mosambiki si kalaneke malushu ni miruku ia onerilwa otukula mapoma sikani sa ilapahum.
14: Ouvimos a mensagem de que querem telefonia móvel.
12: E poma ya Mosamiki enera everhagam tego yerlaka wera atu elamiko iklamaro hosho. Timana ni virila hu oroiha malushu mapoma ni sikani sa elapahu ni no musangusi mundroka na malushu ala mbuwa mamiruku ya sotu na wabaha malushu atu otene ya Mosamiki.
14: Pandir demais infraestruturas sociais.
12: Governatora ya provinsi yonyesa Judite Masengele akulake hali ya tu amdete wa msangusi amvekela malushu ni naveto miteko sa telefone. Okumila ulishinga Fernando Damash.
5: Nini kuvelo komoni wa ya mkwadilu wa ihabari uhiyu olelo wa enamatanu va woma liheri ya itonyero ya se reportaje vani muihana hosantu cha ugushtu hui onle liheri ya muetelo wa mkwadilu mulu pale amolume nkone mundialu mwaka 2026 onerane omeshiku uganata ni Estados Unidos.
15: Ampe natike kume na mararu mpaka nsana na mashishe ya tete na masentralana na mararu Portugal ya mosa kwangu demokrati kumosa Inglaterra misheshe Kurwasi ya mili, Ghana, Mosa, Panama, Kapunretu, Uzbekistan, Mosa, Colombia, Miraru, Ampira tunadikimwe insana, Republika Sheka, Mosa, Afrika Suli, Mosa, Suwisa, Misheshe, Bosnia Herzegovina, Mosa, Kanada, Mitana, Mosa, Katari, Kapunretu, Oshaka, Namatanuyela, Mexico, Mosa, Kunatu Suli, Kapunretu, Mulipo suli haka mwole programa sampira mate mfalume, ono suli hamone lwawe ina mnungu heria mishita rusia, samono mkone sampira.
16: Kimoni ya munti ya lwe ote ponyonyi hawa atarinchene, no mwona arbitru selesionarwe para oroko okupari kopa yela yo mundiale yothandiwa wira amapitari mpola wa teko avandria wa wodo kanle wakani erane yo maroko wa mwakula mweza na parantano o kanyari ki senikale mamiteko hareri ya woni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta FIFA orari yawe o maroko ungue watonyi herawa ila avandria we wa hele inalipele ni hukomu hima afrikano wa hele noni hutampetu ula nizwanle wira mate puto watu winche nala na mativeliwa kanle ya selesau Senegali, vamuza tambira kale ali ma Senegali, okosha timarifi tali, akina kwa vukuliwe tali, akina ku ahemeche rwe wira aruwengu ya mionike selesau za
15: watasasi. Wakana mati kafalumi maelapo ya wira, ya yelapo ya wira, akutirovolo wa Amerika.
16: Peke, kaintamu parami waele pacheri wa muntiale, muntiale uloni pacherie woni wanela makuto kutawata vincheni. Mm-hmm. Tu hino wa malizu wala wira pola, akala ale, ala nirua tesimu sekuntu, mm-hmm. Jokatoro
15: wakala
16: kana masveli wa mpira ni hino wa maluzuwa la wira kwa halukeri selesawi nruangwe pola feshta entawone la waka mikapu kumuntialo la kapakiri wa hele na alipeli hino wa atravencheni hino anipela mwamwano la 33 jano etatari piturula para maafrika anoteno mwona
15: hapa tukiringwe enamato niela Estados Unidos, Nordica, Australia Escocia, Nordica, Marocos Brazil, Haiti Turquia, Paraguay Esabado Baisis Baisho, Nordica, Suecia Alemania, Costa do Marfim Ecuador, Curaçao, Tunísia, Chapão, Etimingo, Espanha, Arábia Saudita, Bélgica, Irão, Uruguai, Cabo Verde, Nova Zelândia, Egipto. Se você tem uma ideia, você tem que ir para o mundo com o Mutano, e lá para os Estados Unidos da América, o México e o Canadá.
5: No tabela sandu ja augusto ni no penta hon munni wa mane gure anela o hiwila wo lelova ne mo la sherane romeli haka o kumanela o katimugena ko mar ne melu na ikalo mo sene mamudu maro makenani pa herini

moakhanlela makgoma so a radio mosambique fano okomanela thuno o siwelihang sabeteko samphira o hiula woolelo a neetaamahiku moloko mohanethana mašeše mmoeri wa junyu moakgo wa 2011 nneno o puelele e nekela wereneo malang wa somana nee se reneo mpogere wa somana o khumasa molapone mwa gomo ilapo so kgopela tepi mekomanelo seoloba sa moromengkonne mundiale moakgo wa 2011 morenemelo nakal le mamodumar bonoite

0: Nwaleke.
1: Mwalimu sin sakhawale sempere ni malaki hima verkana tulane tuwale wira mondiale tulori ori vasala kwalukere ni mona
0: wanyawe
1: kipa za Afrika tinyani nona tinte kwa mbaraya kipa zene si nje saharo meliwa mota
0: wani we fanu kisami he Qatar leo oilo mwepentene kereke kanata mwepentene Qatar 6-0 oleka ntokona makomali holo mulingwe o Tunisia Maha Tunisia amaningwa wetoni ni Qatar yola ho amani ni Qatar
1: ekekhay amani ni
0: Qatar 4-0
1: tonan manduzwala wera mondiale tolo riva kipa zinyo za Afrika senye na Romelin Nigeria tinge zimana kaziwa masikipa za haromeliwa
0: Nigeria kugele
1: Argelia ekekhay tuleo oh kele sana Argentina
0: masikipa zinyo yola Tunisia kan Afrika barango resana pahe di Marokush
1: kana tule na na
0: mlika ni hampira sana Panama
1: onumani onumana
0: mlika ni mpira wa pacharia
1: onumana
0: aromana anandli aromlika ni hampira sana ni Panama busisu
1: town kana kana tike onroti kasumana yela
0: kana
1: onroti kasumana
0: yela oti kan sana ni Panama
1: kakekai town eyo noni hacheni wira campionato para lapu yanu za Afrika tinira zetaka ekina ku para wapi hera ka phela wapi hera para la kale matri janje matsosio kulupi zi unya teremon sambola okuma ferroviario ampuna ferroviario nakala ni tamben zir lati zikina kunozo kabu delegado nias olukati kwa waju tariki kulupi za watu vincheni mvechi opia mwe kia himyanzina
0: waju tarinisheni
1: waju taru
0: musuru ku masi
1: etuzi waju taru watra opia mwe makala kikiapo yari kiata bako opia mwe kia liva yake lankampu sempiri Wahaju tarikipa. Means e have herero kizivela ira nenge na mararo. Wora lansi hapa nyawe. Majuga tawa ferroviario. Sempiri pankata ya mvenya watra vincheni. Eyo ti orela ya watra
0: vincheni. Enaba hikuna matikale wikanyani.
1: Ni wore marakariwe kolu. Ye mpati. Etuku azikari haka kihinonu shadi vinsingu dijonyo.
0: Atu tene wemela.
1: Ekekai. Otene mate buti akala kama latu ya Europa.
0: Yarimi iguanana. Wo.
1: Tipochi marakarwe kwa olu empate. Mote ya periwaya. Ni mote wa harere ya atlatuwa sha. Kupanya niaka. Okela ritimu. Ekina ku. Ni makala kiporopiri uferroviaru wampula. Etru ya panki ya kuma minutu zopa. Chira mpaka minutu maliha.
0: Kiavoloni
1: ya watra vincheni. Ntawa ili tuyore la watra vincheni. Yani re rawira. Ili pia kaziza. Seja ala kala provinciani na waka. Sporting kini na waka makalaki haki azuli nina waka oparapate ntau yote
0: formu kati mshitu wasese kaha vanto melu kana mshitu wa sanamporeso kana mshitu ya samosambola mundu wa shuawi
1: tuna ni maluzuela huira mikutano nita mohima sana wira kazireri mpako kati wakati
0: na wakana mshitu wa satelvizori nikuwa havara mundialo wani wakana mshitu wa sanamporeso na wakana mshitu wa samosambola
1: ntau tila nirezo kati zoteni zoni na uzoni rukunere masi nintepasha orwa wenzi nata melo kalaba kiviru poto ni panyani yaro munsambola ni poto ni panyani yaro nampulenze ni masembro televizora ni kanihi ya para watatara mitakunya tsikanleza za mundial
0: nakana lakana sisa tronsensa na vaila hapa sikora pora sa semana sekere mishita sa nampulenze hata mishita no sa mosambola hata mundial ndi kama kwa motano va ilapo sopera katsaru America Canada mosani Mexico
2: Nimvana leo la Mamadi Mfalume kwa msana San Augusto wa Mpulano variari wa Miteko Sampira ni welia husira nayo ampo heri wa Sumandi kile ko singela wera ya umalani wa Sumana wa kulera ni Miteko sa mkutano mulu pala molo mko mundial ma kwa 2026 hia no nemo tapelani romeli haka otike la okala hotani wano Sumana eni rwa kwa sisi yo la melu na ikal mamudumar paheri

Asante mwa para vareke melu na ikale ni hapari chikale chumatikile ompira mwa radu Msambike wakatula ni pwene onzora zo hini minuto kenta wakata Msambike 23 hora jinovi minuto jini la pwene hu wakatula ni hala utimakila wakati wo 23 hora ni minuto talati ni hali huwa ni hapari cho ultimu jurnal mwa radio Msambike hapari cho ultimu jurnal wakati wo onzora zo hiu ni minuto talatini mwa radio Msambike.

akhulumayo vre thono farati msambe kineri hali cho wilelia kenya chikale mtoko cho iluka ye makwa uno choko vochulu ni veri ariwela pwe hu komo kalvergado na polunia sani u zambezi ya mitako chenya freka chino rampa wakati wo 5 ora za wiki su frakele ni kalendi kuno ntivela Ako shirini marulu kanle wuna sita makao elfu pilino meka shirini na sita vreka vekweli ndongwe niola Halaka ndo hala ukumira ni vreka vekweli programa cho hiyana hiyana Vya tuko vreka vekweli untukula rami hina chopla wera nyu Vya lirika salamu mawele lirika muchi ni mipatani Vya tuko chicho ntaneke hino peke Katua ni ravu hiyuri an minutu sita 0 razi 6 minutes Kwa kwa haini ole centro misore Nolo klava mocha ni Pedro Rafael Akina ni evu muze sanatona ni viva mikrofone Mize Gabriel Kwa herra vile lia vorra ni uvri Hawa salama unu kale humele roni wo isumana Rekwe kwa niri hina wo Masintano matikele ompira unduniani Vreke wone na cho Maroko Jina tema mpira mocha wakule notikawo ni Shkosia Rekena na piko wakati wa hiyo riere in minuto 30 Nalo kala ni programa Ufundi ni makalelo ya kuruwano Kuma ya provinsi ya unampula Nihole hujuela Makalelo ni miteko Chino vara wa ulo kanle mayora taichipu etane ka niga dhai. Kanle teko nuhalu wani ya ni mkunana ka rajabu wa sani. Mbraku unampula ninghala unampula mena. Nansu niyasa. Ninghalu chwe la omana na chipatua chala ya nchina no ni pep.

Kwenye karaka hina chopala vreko ya kweli ukumachani hina wo chipo ni chipo na nikale na mwavano la itania ka chopa hale. Mwendo nopanke humpaka vreko ya kweli mawani yo siri mula i paraseo mpiri i distritu i ombalama.

Na matanya ka afrika wakano ratono wa dama isha mu studio jo radio msambi kutunu na maleno vriana jiboni kale na loidi kapa kumi provincia zambezia ni dama isha na arrivi provincia vreke yo unampula uniasa vreke roni panya vreke kali masu kujo toka wadana pia kukati wo uhiuri ya rini minuto talatini holokalani i programa ikande fundi makalelo e kruano wanhale hubere kwa kweli ukalava mochane kunane hu rjabasani no halu wa vavre kwa kweli ni mwa hanu halawe wopa ni kale mayora tai chipole kale mavano niga dai ni pia wo tuende kale kani masuku kumalembe

0: 0 la zi 30 minutu jivara kuhiru ya rimu noto trati nukati wapabla vare kwa kweli unatu lankurani hu rajabwa sani mwentu ne nopanke humpaka izdadi yona mpula basi hina minutu 40 nanane chinoa chino hala utumiri ya ni rajabu sani ni mayo la tulawe kanle niga dai vriana vos salama
1: Muni pavela osula ikalo sarati ni orata waya.

muniwa mwa kalel makomaso arad msambiki muhina mwanlaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo simane la no mela tula murati mkina kuyo ni tuna suwele sama kalelo awe orate la masipo no ndwa hunno wa provinsi wa mpula kini muhimia ni gadai yo woton tunawewa likela ehantisi hao lelo ba muhina wa miteko ndwa orate la kampanto la uwe msambiki programa enikaleliwa ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani.

0: Ma un kuma ni ni kwati ya kini shukurela, ntao ngirene kwa nta mejo.
1: Vale, so mungopora reki kavi, muhima kavi ura kilingwe.
0: Eo salario kini mera niya, porque ena depender ne, ente depender ni puro ni convitaria ni puro, pa wan respetaria, wuku hime preswa. Pa kukhala ni puro, wuhin respetaria, ni wuku unapelia ni puro, nuku hime preswa, wuku vahie. Ele fashkunta khanerene presku, etapela, emozania ele ntepenter mesmo ya na kusiasao
1: setu setwene kemurina munera nyuera ari mahike bahero khata nkenro wa ho
0: nata nata
1: yenyu saratiru onni khala ka wera ari nyuwa no mpanyuwe koleshe oleshe muhipiege moni pimelana
0: nata ntepenter zinwa ku mvitile
1: maisana osheli liwa mtano ba kahona atwa herero mvarana na arati ya kina ku district kina ku irwa akale ala tuli weni hiku ne poma ntwa kina ku kia kan loro wa mahawa wera kina ku kia ala tuli wenno kirwa wera ara herowe u wala waru twela bi pahi
0: esho yari dia tasidati porque kinira tampe pompula ba ni hana eru moza eru yo mashi kamala pahi kamala
1: amuku mi hata nero
0: epa orukune na zweli ya manu rokune na tsweli ya profession ke dira for example ni huku ni khalifesta wa mphula kanena ko vitare hi artista la posekinako ni hi ano artista wa mphula ni na phelo lo ko vitare la posekinako ja na we possible ho ro ko vitare ya ni ho ko vitare ke ya ntao na verdade wa mphula hi rene feste le maji ni new artista tinakala awale o participare festa wa mphula porque ga ko invitare ni hini hana mafi huna khala ni phela epa ni hini ni phela ko invitare ja kana ni ko invitare porque le arore ragaza ha vitia ta stade de nampula epa kwa ku mihaka eli wa mwalo elu na khala elu pempa haya elapo sekena bakani bakani bakani tavere walu karela koteli khau manera ni hukune ni hukunu wamphula okaista ruhika istare era ni hukunu wamphula kwa kumihakala thwala lo tene kwa livela koteli kwa livela ka garo kwa livela koteli kwa livaka sana kuraka ku participate ke ni hiano tampeni ni phela tampena phia valo na khala wae ni hukune khala ifesta level ya koteli no seke ke ti tur kunaya turya rukunaya pa turya mashi ona khala mi ka he komvitaria ana khala he ni komvitaria no proke ka he komvitaria mi jombi ke na rata ke naku ya khuma mphula
1: kama omoli weo
0: nata ngomoli nye ngomoli
1: patani anyu nana konta orisai
0: patani aka nana konta ele girani yele ele arishetwani ne arishetwani a to thalan zutfin yevale
1: girani yeshene
0: mas de repente irane yevale epa irane yevale arana makatsela ne arana makatsela ni poti nanu mintenterana mali ni kulanthu epa kukhala kan driver zawe ja khunye kulihana ka mwamwe nanya kulihani humu mu internet imwe epa khumala ka mumwe mas sempre na kumana hermao
1: muni berelana abale ye singkhala ka tusa memme ho
0: a singkhala ke tusa memme ma tshisa kha pinse vale za no vire pheo
1: bale wa khala sisa le mne mwe ro mthukumana saka mna vekela na muswa maha vane re sai
0: nata o levan thung levan ro ro hone ne ntfala ke la ro vire pa a fulano ke na mwa leva ne ona leva wa rate ngkhala ka thwa tetu
1: ma simpanta ki hima mpanta anyu khala mashenki ho
0: engha wela ka miano Kihawe l'opportunitati, senyo njyo malta. O wal kansari fashkunto esi posa kanyene. Kuyi nguya ke lapose kina kuhia mpula. Ni kuya roa ka uru malta. Epa, Brazil mmoho ne.
1: Vanyu mpanyu wapomba wapa?
0: Puro kahabo, tampama kuwaru Brazil. Aruwa Amerika, anusake kepa. Nini pela mesmo, anikomvitari kiale atuale.
1: Masi mwaisa na maruma putu?
0: Karma putu ade ke hera u do janu kiraka de participare ke festa ma kuele nda fa shkonta ke ni raka ba ya khala opportunitate tampe e pa zuela ke la posikina ku momondre ma khuwa mumu malta ke na ku proka ha ma khuwa ro Brazil Portugal se ke opportunitate nun le la ke re pa ke zuela ke la ponyenye machine nte wa ka ola
1: moto ko wera moto komwira kirela.

0: ira ka hinye wipa
1: e machina tan lelo kana ki phanye ah kana ki phanye proke ka itu yo wishu te tu yo ya relania ah
0: ka hima ma ha mashanki ho ya lala ya kumele lala nkumelela wo hikali heriwa haya hona na sana opathanero khwira asomte kola bala ka hinye kana thalelo sina waka
1: ah na ta machine lelo ah lelo
0: numero na sho
1: numero na sho ni ngwa le 87 06742 kino tigela 87 06742
0: aimai nigadai hia na vakandere wo shukrulani mvane lwahula masiva yo kisera ka pavela ka wo kuhani va wira a khala no phanya kane para washuti hano sola wira ri nigadai ukane studio ho
1: a ke hane studio majinini tu vakiru mthuke studio ile
0: cheni
1: e vake herena portutore fixo kerna portutore maskinu utfuka maskinaro utfukula to progresha ke mphela utfukula tsho para bateba ka pai para miano ne ah ke bara ke mite kunsa ka miano
0: portutore ani kera mantu
1: ah yeno hala tampe awa ja kanro konsikiru bara maporomele
0: ah vale setu setu ene okati muni mphela ka nyu tondo aka wenno
1: ah tangwa ka ku ke bara la ka khuyaro
0: masi kon khalo rutu wira nyuma thukulelani
1: ah nata nata ah nata nge mothere
0: Unni wana na sampaka ba?
1: Ah mpaka ba, ukuma bale mpaka ba.
0: Ayo. Bale ole mno muli baka uno barlani mahala.
1: Ah ginen liva, ginen liva.
0: Mpaka ba muhina muhina mala na sauri kari kanika dai wiwa nsipo no wipi wani mtumki naku.
1: Ah ukuma mpaka ba gina barana. Ah kakhala na ginen liva. Ah ora gina kuyen liva paramo porque no la malelana.
0: Paramo ba bakani ho.
1: Ah exactamente.
0: Ayo miyo nkirero wa shukula niga daya ya kalero maitu kina waku ya tunanyo omu nchirerela uambani lwa huu
1: Ah na hata miki kirero tapela kirero tapela wapuruke epa ulipa wone upu welelia uire pelero na wazi mafulano kanirere ntao kira kakazimi ya kamiano kini tapela uire nupu welelia
0: Sonyo anyo mpelu pia babi
1: Sonyo waka Sonyo waka mi watu mpura mpela kupia mano Ah malta portugal
0: Ila muhimi anyo
1: Exactamente Mashkirela kante kwa ka yona ke phie ke wira ka phanyi pasajya ka nata ola nte kola ka phela mesh mo ngoma vele ke reko te kwa kola o ke phi ho fulano
0: ka mo phelo o phela o mo ha ofisina
1: nata ke so yo ola pa hula
0: mase mo ne ba ofisina yo mpaka ba
1: nata ofisina nata
0: ke o hia
1: ah ko hia
0: ma wa fama ho
1: nata mashi ngweria o
0: ngwara fatu makako
1: o baranya
0: no ba tu itani wa muri wo tumtukula se ka ronye
1: exactamente

elu kwa kuragi msamigi ovinye ayaka makupa aepoma ya omukubela. Ovinya epoma ya vachuapo mpaka epoma ya omukubela mchu eneje ikuluchu sana makuma tanu na moha. Nalocha oyawo pahi. Iwara simvirlavo tanu mikwahani. Mwa rampa ahimariwe alkataraya. Na kelewo ni muguguja vinye poma ya vachuapo mpaka epoma yona makura mumakilikano enye poma yo magari za kosta omukuba ni vachuapo no kochopa ngono wolo pana miaka makupe poma yo magari za kosta ni piyahu epoma yo magari za kosta na hipanya wo mitudutu sayama makupa yale ni mikukuja wana wi na hishelua bakane no wi na achuna mutudutu onichukula mpaka epoma ya omukubela na pia huo mwaigwora pili soshe kuwa basi ni vinye vachuapo igwora tanu na mohasa woshi shelo.

mpakha vava hina nono masuma kinako nuchenako upusherani wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli hueva kankana wekhala epoma yakhe ikonto pili khumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni khalaivale obajoni yari epoma yomagaji da costa erno minlano ni poma sawana mulevala omukuba omagaji da costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matoko ya naosianu indiko. Ni upusherakanu wawe, machunako yawo, muhikuwe munikwa. Muhihaireto, haweni, mwapiewo, mwone, mwachije, epoma enro yinuaka, elukulukuti ilukuluku. Ololo na musuela Zambezia, pama epoma yomukubela. Muluku emereraru, mpaka elukuluku narin hiku nikinako, ni epoma kinako ni yahu wejelela.